המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM.

כאן גליציה, צימבובה ושטיידל, סליחס במחט, בנסיס חוישך ולוי אור, דשרמש דרייצך, דעביקס של אור ביודו ומתהלך בלי דהאנט, ונרגעי תופק מידישי קינדלך, אידלך, אייליג אידלך, אירי ישיין עם משנסכם,

תפעל.

מיכאל אליהו בעמוד תפלמד דלת אומר לאכול ביום הזה שש סעודות. איך הוא כותב? תרגיל לאכול ביום שלוש, תאכל שש. אני הסברתי בקיבה מועד עמוד צדיק וב שילב דווקא שש. כוונה שמי שרגיל לאכול שלוש יאכל פי שתיים. כמו שומש שר הכוונות, אחד שרגיל לאכול שתיים יאכל פי שתיים, יצא לו ארבע. איך שלא יהיה זה על פי הסוד? על פי הפשט, כותב המלכת חינוך, מצווה שניות ג' או תדוו, אכילה היא ככותבת בתור אכילת פרס. שיעור אכילה, תור זמן זה 43 גרם, אוכל את זה תוך 4 דקות, 3 דקות, 4 דקות, זה מעיקר הדין, קיים את המצוות אכילה בתשעי. כמה שזה מצווה, שאדם חייב לקיים אותה, שואל השדה חמד, מדוע לא מברכים על המצווה הזו? היה צריך לתקן ברכה על מצוות אכילה בתשעי ותשרי. למה אין על זה ברכה? כך מביא השדה חמד מערכת יום הכיפורים, סימן א' עוד ג'. מתרץ השדה חמד, מסביר השדה חמד, כל אדם אוכל גם ללא ציווי הבורא. מתקנים ברכה על מצווה שאדם לא היה עושה אותה אם הבורא לא ציווה. אם השם לא יציווה להניח תפילין, מישהו מניח תפילין? איפה היינו חושבים בכלל על התפילין? מה הקשר? שופר, מי התוקע? חנוכה, מי הדליק נרות? על דבר שלא מקיימים ללא ציווי הבורא יתברך, הן קדוש ברוך הוא בתורה, הן על ידי החכמים והנביאים, זה נקרא ציווי הבורא יתברך. עשית ככל אשר יורוך. אז אם אנחנו עושים את המעשה בלי ציווי הבורא, כמו אכילה, אכילה בערב כיפור, מי לא יאכל? אדם הולך לצום יום, יש לו צום, לא יאכל יום לפני? לכן אין ברכה על זה. עכשיו, יש בפוסקים דיון, מה קורה בליל הערב יום כיפור? תשיעי זה ערב כיפור. מה הדין? ליל תשיעי. לילה שאיתו מתחיל יום התשיעי. האם יש מצווה לאכול או לא? השלה, מביא אותו מגן אברהם, סיב קטן א' פה בתף רש ד', מגן אברהם נוקט שיש מצווה לאכול גם בלילה, בליל הערב כיפור. לא ליל כיפור, ליל הערב יום כיפור. לילה לפני לילה של כיפור. אבל אגרה פה בתף רש ד', מועד לכל חי הרפלאג'י, מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד ראש למדה, הם נוקטים, גם הרב אלישיב, אין מצווה באכילה בלילה הזה, אבל מי שמקיים את המצווה, תבוא עליו ברכה. יש לך לשיטת השלה, ואותו מגן אברהם, שבט הקיאתי גם נוקט ככה. לכן, מי שמעדר בזה, עד רבה, יהיה לו מצווה, עוד זכות לפני יום כיפור. אני אומר יותר מזה, אנשים אוכלים, תאכל משהו בערב, באכילה הזאת תכוון למצוות אכילה בת שעי, כל מקרה אתה אוכל. כשאדם עושה מעשה, שתי אנשים עושים אותה מעשה. זה חיווה למצווה וזה לא. זה קידש את המעשה, זה לא קידש. גם אדם שלא זכה לשמור שבת קודש, בר מינן, חוץ מאיתכם מאיתנו, לא שומר שבת, הוא לא מצא בצום בשבת, הוא אוכל. אז מה ההבדל בינו לביני? גם אני אוכל. הוא גם אוכל חלות, קונה חלות. להבדיל, אני רואה, להבדיל, רואה בסופר, גם הערבים קונים חלות. נו. ההבדל הוא, זה אוכל לכבוד שבת קודש, זה אוכל לשם סעודת שבת, מקדש את המעשה. כך אומר מחצית השקל. כשאתה אומר לשם מצווה, לכבוד שבת, לשם מעשה המצווה, זה נהיה קדוש. קידשת את המעשה. לכן, גם פה, ליל ערב כיפור, אתה כל מכיר אוכל. ריצות של הכנות לחג, אין הרבה זמן השנה תשע"ו, בין כיפור לסוכות, נופל לנו שבת באמצע. אז אדם, מכין את ההכנות גם לפני כיפור, מזדרז. אז הוא אכל בערב, הוא רעב. תכוון למצווה הזו. יש לאכול בערב יום כיפור מאכלים קלים כמו עופות, דגים, שלא יהיה מדי שבע, צריך שלא כוח לצום כמו שאמרנו, שלא יהיה מתגאה בתפיתו יום כיפור. כך כותב מרן שולחן ערוך בתף רש ח' סעיף ד', אני אקרא את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך, כותב מרן, בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יסבע ויתגאה

ומתגאה, שלא יסבע, הוא מתגאה כשיתפלל. אומר הרמ"א, גם לא לאכול דברים חמים. מה זה חמים? מעלות שתי משהו חם? יש מאכלים שהם חממים את הגוף, שלא יבוא לידי קרי. אומר גם לא לאכול מאכלי חלב, אומר הרמ"א. למה? שהם יכולים לגרום לו לתקלה. אבל בסעודת שחרית נוהגים לאכול אותם, כי יום ארוך, יש זמן. אז הם לא ישפיעו ביום כיפור. זה גם נקודה חשובה שצריך לדעת את זה. גם מרן הרב עובדיה כותב, לא לאכול מאכלים שמחממים את הגוף. מאכלי חלב נוהגים לאכול בבוקר, שחרית, אחרי התפילה, ולא להמתין למשך היום. מה קורה אם יש חובה לאכול לחם? איזה סעודה זו אוכלים בתשיעי? מנחת חינוך, מצווה שניות ג' או ת', גם הרב ווזנר בשבט תל אביב חלק ד' סימן נ"ד, הם נוקטים, לא חייב לאכול לחם. תאכל אוכל, מי אמר לחם? כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו, אכילה ושתייה, מה זה מי אמר לחם? אבל כף החיים אצלנו בתף רשדה לציב קטן ב', על פי הפרי עץ חיים, על פי הסוד, וגם רבי עובדיה. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד ראש למד ה'. אומר לך, תחילה, יקבע סעודה אחת בערב כיפור עם פת. לפחות סעודה אחת תהיה עם לחם. לכן, אדם קשה לו לאכול לחם לפני כניסת הצום, מכביד עליו. אז בבוקר של הערב הצום, יאכל ארוחת בוקר עם לחם. לפחות שיהיה לו פת בסעודה אחת. לכן ראוי להחמיר בזה. לחם משנה, טוב, לא חובה, טוב לבצוע סעודה מפסקת על שתי כיכרות לחם, שתי פיתות, לא משנה, ככותב הרב פלאג'י, אפילו לב חלק ב' עוד ג', מעיל שמואל גם. תראו כי בא מועד עמוד צדיק זין. לכן, זה דבר חשוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, יש מצווה, כך כותב, הגרא, ביור הגרא, אצלנו תפרש ד', מטה אפרים, אות י' ח', בן איש חי, פרשת וילך סעיף א', כותב ככה, יש מצווה לאכול דגים בערב יום הכיפורים. מה הקשר דגים לאכול מצווה שאדם אוכל את זה בערב יום כיפור? אז יש מעשה במדרש רבה, אני אקרא אותו. בראשית, פרשה י' א', סימן ד', כותב, באמצע הסימן הזה, בעוד ד' שם, כותב מדרש רבה ככה, אני קורא את לשונו, אני אקרא ואתרגם ישר. אומר, אמר רבי תנחומה, מעשה היה, אני מתרגם את זה, ברומי, ערב צום הגדול, ערב צום כיפור, היה שם חיית אחד, הלך לקנות חד נון, לקנות דג אחד, נון, בארמית נונה, זה דג. אחד, זה אחד. לא לקנות דג אחד. נמצא שם איזה בחור צעיר מהעובדים של השר, של המלך. רצה לקנות דג גם כן, עושה ארוחת צהריים למושל. קיצור, המוכר אמר, אני רואה שתיים רוצים דג, בואו נעשה מכרז. זה היה מעלה במחיר, וזה מעלה במחיר, עד שהגיעו ל-12 דינרים על הדג. איך המוכר מאושר? סוף סוף באים שתי לקוחות רבים על הדג האחרון. בסוף מי לקח אותו? היהודי הזה, החיית, היה יהודי חיית אחד מהעיירה, החיית, כמו שאמרנו, הוא בסוף אמר, אני משלם 12 דינרים על הדג. דג, לך תדע כמה עולה בכלל. הגיע ארוחת צהריים של המושל הזה, קורא לו אריסטון. אמר לה, העבד שלו, למה לא הבאת לי דג? אמר לו, מה אני אכפור ממך? מה אני אשקר? בוא נספר לך מה היה. הלכתי, היה שם רק דג אחד. והיה שם אני ועוד יהודי. וכל אחד העלה את המחיר. עד הגיע ל-12 דינרים. אומר לו, מה אתה רוצה, שאני אביא דג כזה בשתי דינרים? את 100. כבוד השר, מה, אני משוגע לשרוף את הממון שלך ושאכלתי לך דג כזה? חסר אוכל? אמר לי, מי זה הבן אדם הפלוני הזה ששילם 12 דינרים על דג? קרה לו משהו? תחפש לי אותו. הלך, שלח בטרה, חיפשו, מצאו את היהודי הזה. הביא בעל המלך, כך אומר המדרש רבה. אומר לו, מה ראית חיית יהודי שאתה אוכל דג ב-12 דינרים? מה, נפלת על הראש? מוציא 12 דינרים על דג? אמר לו, כבוד האדון, יש לנו יום אחד בשנה, תראו איזה מילים, בכל החובות שאנחנו עושים, כל העבירות, כל השנה, הוא מכפר עלינו היום הזה. שהוא מגיע, אני לא יכבד וייקר את היום הזה? יש יום אחד בשנה שהוא עושה לי,

0: כפרת רבונות על כל השנה, אני לא אכבה את היום הזה? לכן אני השקעתי בדג. אמר, כיוון שהבאת ראייה לדבריך, אתה פטור. הנה, אני פותר אותך, רצה להרוג אותו. מה, יש פה הרעבת של השר ואתה הולך איתו ראש בראש ולוקח את הדג, משאיר את השר בלי דג? זה חוצפה. אבל לא, ככה אתה מתנהג, אני פותר אותך. מה הפרה לו הקדוש ברוך הוא שואל המדרש? הלך וקרא אותה, את הדג, פתח את הדג בבית, וזימן לו בתוכה מרגלית טובה, והיה מתפרנס ממנה כל ימיו. פתח רואה יהלום, ואיתו היה חי כל החיים שלו. זה גל שכיבד את יום כיפור. כמו יוסף מוקיר שבת, שכיבד את השבת. גם זה שבת, שבתון זה. אומרים הפוסקים גם בנשחי מביא, לכן יש מצווה לאכול דגים בערב יום כיפור. רואים מפה מהמדרש שזה מייקר את היום. יש מהדרים, אומר היעבץ, סדור היעבץ, לאכול דגים גדולים. יש, אומרים מצווה לאכול בסעודה ראשונה, כך מביא קיצור שולחן ערוך. אשכנזים, סימן קוף למדה לפות ג' ושומרים המצווה לאכול דווקא בבוקר. כך אומר הבן איש חי, פרשת ואילך, ספר אלף, כל אחד כמנהגו, העיקר מצווה בעניין הזה. זה עד כאן להיום, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. הבוקר הזה נפתח יד חילכם לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. ברוכים הבאים ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו באדום, ובעיקר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם, והראיה לחביבות זו ההשכמה וההתמדה, העמל והיגיעה המתהווה לכאן מדי בוקר ובוקר בבית המדרש הנפלא והיקר. אכסניה נפלאה כזו גדולה של תורה בארץ ובחוץ אלה מבקשת מכל אחד ואחד מאיתנו, בואו יהיו שותפים לדרך הנפלאה הזו, הדרך של לימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ח' בפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק ראשית הגז. הפרק הנפלא הזה שלוקח אותנו לעוד בירור של מצווה אחר מצווה, ואנחנו גם ניפרד מהפרק הזה היום וניכנס יחד איתכם לפרק האחרון של מסכת חולין. אז מאזינים יקרים, זה הזמן, זה העת, זה המקום וזו השעה לנחול חיי עולם הבא כאן ממש ברגעים הללו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו.

חמש סלעים, אלא הכוונה זה למנה בין 40 סלעים דעה ולם ב-60 דעיינו, שמנה וחצי כאילו זה 60 סלעים, בדיוק כמו שרב דימי אמר בשם רב, שהשיעור להתחייב ברשת הגז הרי הוא 60. בואו נמשיך בדף של, בדף למעלה בדברי הגמרא, והגמרא באה ושואלת, ותני תנה מנה בין 40 סלעים, האם יש מצב שהתנה שונה מנה והכוונה למנה של 40 סלעים? עונה הגמרא, אין, כן, יש מציאות כזו. מאיפה הגמרא מביאה הוכחה? והתניה, כך מובן בדברים הללו, איפה זה מוביה בתוספתא? חמת חדשה, דהיינו כלי מעור, כמו שהיה עשוי לקבל משקים, שעוד לא הסתיימה התפירה ועדיין יש בו סדק, אף על פי שמקבלת רימונים, דהיינו היא כן ראויה לקבל בתוכה רימונים שהם לא נופלים מאותו הסדק, היא תאורה, כיוון שכל זמן שלא נגמרה מלאכת העשייה, הרי היא לא נקראת כלי. אם היא לא נקראת כלי, היא לא מקבלת. ומה? כי ההגדרה הברורה זה שכל מה שנחשב לכלי, רבותיי, שראוי לקבל תומה על ידי נגיעה או אוהל, דבר שהוא לא כלי, גם אם הוא יהיה באוהל המת, הוא לא יקבל תומעה. אבל אם תפרה, אם הוא תפר אותה לגמרי והעשייה הוא שלמה ולאחר מכן נקראה, שיעורה כמוציא רימונים, דהיינו אם הרימונים נופלים דרך הקרע, אז ודאי ששוב אין לה שם של כלים והיא לא מקבלת תומעה. ממשיכה הגמרא שמה ואומרת, כך היא דעת הנקמה, אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא זה השיעור למדוד אותו ברימונים, כיוון שאין דרך לשים באותה חמת פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו צריך שהנקב יהיו בשיעור יותר גדול, והשיעור הוא כפקעיות של שתי, דהיינו פקעות חוטים שלזה משתמשים עבור החמת, בעצם זה חוטים של אורך האריגה שהם יותר דקים מחוטי הערב, ומשקלם אחת מארבע במנה בין 40 סלעים. הנה כל זה היה כדי להביא את הראיה שהמשנה באה ומשתמשת גם בשם של מנה, והכוונה היא שם למנה של 40 סלעים. הלאה, ממשיכים לעוד ביאור בתוך דברי המשנה האחרונה שבה עסקנו, וכמה נותן לו משקל חמש סלעים מלובן ולא צועי, דהיינו צמר נקי ולא מלוכלך. על זה הגמרא מביאה ברייתא, תנא, לא שילבננו ויתננו לו, לא הכוונה שישראל צריך לנקות את הצמר ולפני שנותן אותו לכהן, אלא הכוונה שהוא נותן כמות כזו של צמר כדי שילבננו כהן, ואז יעמוד משקלו על חמש סלעים. אז כוונת המשנה יוצא שהשיעור חמש סלעים זה לא מהצמר לפני הליבון, אלא זה מהצמר כשהוא נקי. יוצא עם כך בהבנה הפשוטה שהוא צריך לתת כמות מרובה כדי שלאחר הליבון זה יעמוד על משקל חמש סלעים. הלאה, עוד נקודה מתוך בירור דברי המשנה, השיעור חמש סלעים דווקא הוא, כדי שיספיק לכהן לעשות ממנו בגד קטן. מברר את הגמרא, מנעני מילה, שזה שיעור הנתינה של ראשית הגז. עונה הגמרא, אמר רבי ישוע בן אביד, אמר קרא, כתוב בתורה, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. מה זה? צריך לתת לו דבר שהוא ראוי לשירות. מה הניו? מה זה המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות? אומרת הגמרא, הכוונה היא להבנת, וחכמים שיערו שאפשר לעשות אותו מגזיזה במשקל של חמישה סלעים. והגמרא ממשיכה ועדיין שואלת, ואימא אולי נאמר שהוא ייתן שיעור כדי לעשות מעיל יותר גדול. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת, כי אם תיתן שיעור מרובה, אין לך הכרח שאולי זה באמת יספיק, אבל אם אתה אומר את השיעור הקטן, זה ודאי מתקיים הדין הזה. שואלת הגמרא עדיין, ואם אולי נאמר שהוא ייתן גז בכמות שיספיק לכיפה של צמר, שהייתה חבושה על ראשו של הכהן הגדול, והיא יותר קטנה מהאבנת, דתניא, כיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול, ועליה היה הציץ נתון, כדי לקיים את מה שנאמר, ושמת אותו על פתיל תכלת. נו, אולי בכל זאת, עונה הגמרא אמר קרא, כתוב כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו. מה זה צריך להיות? דבר ששווה לאהרון ולבניו, ובהכרח הכוונה זה אבנת לא כיפה, כיוון שלכיפה זה היה דווקא על ראשו של הכהן הגדול. שואלת הגמרא, רגע, אבל אבנת נעמי לא שווה לאהרון ולבניו, מה זאת אומרת? אני חלמן דאמר שכמו שהגמרא במסכת הוא אומרת שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן ידיעות, אז שפיר, מובן שהאבנת של כהן גדול שבו היה משתמש כל השנה היה כמו של הידיעות, אז באמת אהרון ובניו שווים. אלא למנדה אמר שסובר שהאבנת של כהן גדול של יום הכיפורים שהיה עשוי מפשטן, זהו אבנתו של כהן הדיעות שבו היה חגור במשך כל ימי השנה, לעומת אצל הכהן הגדול ששם זה היה עשוי מצמר ופשטן. אז מה יעיק עליהם אמר? הרי האבנת שהיה בו צמר ובו מודדים את השיעור זה רק לכהן גדול, ואתה אמרת שצריך להביא דבר
ששווה לאהרון.

ולבניו, עונה הגמרא נכון, אבל עדיין שם אבנט בעולם. וזה בסדר גמור, כיוון ששניהם חגורים באבנט, הרי זה נחשב לדבר ששווה בשניהם. ממשיכים הלאה, לעוד בירור בתוך דברי המשנה, לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו, הרי הוא פטור, כך למדנו בדברי המשנה והסברנו כבר שם, כיוון שעשה בהם שינוי, הוא קנה אותם, הרי זה דומה למה שראינו כבר בדף קוף למדי, כמו שהוא מזיק מתנות כהונה, והוא פטור, ובזה גם יש מחלוקת. אומרת הגמרא דף קוף למד ח' איתמר בבית המדרש, גזז ומחר ראשונה ראשונה, כל פעם שהוא אחר גזז את הרחל היה מוכר ומשאיר את הגזיזה לעצמו, כך הוא עשה חמש פעמים. יש פה בעצם חמש גזות מחמש רחילות. נו, באופן כזה זה בדיוק לדעת בית הלל שמחייבים לתת לכהן, רק מה? הרחלות כבר לא נמצאים אצלו, מה הדין? נחלקו בזה האמוראים, רב חיסדא אמר חייב ליתן, ורבי נתן בר הושעיה אמר פטור. בואו נבהר את המחלוקת. רב חיסדא אמר חייב, למה חייב דעה גזז חמש רחלות, כמו השיעור שמובא במשנה, והרי בזמן הגזיזה ידע שלו והוא התחייב באותה מצווה. רבי נתן בר הושעיה אמר פטור, למה? כיוון בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה, כי הרי בזמן שבו הוא גזז את החמישית, וזה הזמן שבו הוא מתחייב, כי אז הוא שלם השיעור, צריך שהצון יהיה שייך לגוזז, והרי לקה זה לא נמצא כאן. אומרת הגמרא, אז בוא נקשה עליך. תנן, ראינו את זה במשנה בדף קוף למדי, ישראל שלוקח קונה גז צונו של עובד כוכבים, וצריך לומר כשזה מחובר עדיין לבהמה, פטור מראשית הגז, כיוון שהוא קנה רק את הגיזה ולא את גוף הצון, זה כבר לא נקרא צונך. אבל אם הוא קנה את גוף צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, חייב הישראל בראשית הגז. למה? כי בשעה שהוא גזז זה היה צונו. נו, טוענת הגמרא ואמי, למה הוא חייב בראשית הגז? הרי כל חד וחד מהצון בתר גיזה נפקה למרשותה, זה יוצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים, כי הוא לא קנה אותם אלא רק לשעת הגזיזה. יוצא שלעולם לא היו בידיו גזעות של חמש צון ששייכים לו. אם כך קשה לפי שיטת רב נתן בר הושעיה, הוא אמר בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה. אז נשאלת פה השאלה, אומרת הגמרא, למה אם היה קונה את גוף הצון כן היה חייב? עונה הגמרא, תרגם הרב חיסדא אליבא דרבי נתן בר הושעיה, כגון שהקנן לו העובד כוכבים לישראל לכל 30 יום, זאת אומרת גם בזמן הגזע של הצון החמישית, עדיין כל החמש הם שלו, ולכן זה סיבה לבוא ולחייב. ממשיכים הלאה, ישראל שלוקח גז צונו של חברו, דיינו הוא קנה רק את הגיזה כשעדיין הייתה מחוברת, עדין הוא כך למדנו בביארנו לתוך המשנה עצמה, שאם המוכר משאר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש גם על החלק של הקונה, ואם הוא לא שאר לעצמו כלום, הקונה מפריש מחלקו. על זה הגמרא מבררת, מנתנה, מי זה התנה שסובר דרך הדעי כשיעור אגבי מוכר, בתר מוכר אזלינן, נסביר, איפה שהמוכר שייר לעצמו חלק מהגיזה, הולכים אחריו, הוא צריך להפריש על הכל. מי זה התנה הזה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא רבי יהודה אידתנן, המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, ובעצם בעל השדה מכר אותן ביחד עם הפירות, אבל בלי הקרקע, הקונה נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רבי יהודה, אמתי? דווקא בזמן שלא שייר בעל השדה שום אילן לעצמו, אבל אם שייר בעל השדה אילן אחד אפילו לעצמו, הוא נותן פאה מהחלק שלו על הכל. אז רבי יהודה בעצם אומר לגבי פאה, שכשהמוכר משייר לעצמו הוא חייב לתת פאה משלו גם עבור החלק של הקונה. אותו דבר נגיד גם כאן במשנה שלנו לגבי ראשית הגז, אם המוכר משייר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש מהחלק שלו על הכל. יוצא שרבי יהודה הוא זה ששנה את משנתנו. ממשיכים על אומרת הגמרא, אמר לרבה לרב חיסדא, ואמר הוא דאמר, אומרת הגמרא, והרי מה הוא זה שסובר? דהיינו שכתוב, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. מפורש כתוב שמה, שעל הדין הזה, שרבי יהודה אמר שהמוכר משייר חייב להפריש פעם, כל הדין של רבי יהודה נאמר רק כשבעל השדה התחיל לקצור קודם שמחר, ואז הוא מתחייב בפעם. הוא לא פטור מהחיוב במה שהוא מחר. אז אם כך, אי אפשר להוכיח מפעם, גם לגבי ראשית הגז,
למה? שבראשית הגז מדובר שהוא מחר קודם שהוא התחיל לגזוז, ועדיין המוכר לא התחייב בראשית הגז. זה לא כמו במקרה של הפאה. וכי תמה, אומרת הגמרא, אחי נמי? אז מה אתה רוצה לומר שבאמת גם כאן במשנה שלנו, אצל ראשית הגז, שהמוכר מפריש מחלקו,

גם מדובר, והוא שהוא התחיל לגזוז, נו, אומרת הגמרא בישלמה אתם לגבי המקרה בפעם, מובן שהוא התחיל לקצור כשהכל היה ברשותו, אז הוא גם התחייב להפריש פעם עבור החלק של הקונה, שהרי כתוב ובקוצריכם, את קציר ארציכם כתיב, דהיינו, מעידנה דה התחיל לקצור, מחייב בכולה שדה. אלא אחה לגבי ראשית הגז, מעידנה דה התחיל למי גז, לא מחייב בכולה עדר, הוא עדיין לא מחויב רק לאחר שיגזוז, ויעוד והוא מחר כבר את הגזיזה בעודו מחובר, והקונה הוא שגזז, רבי יהודה לא יגיד על זה שהמוכר צריך להפריש מחלקו של הקונה. אז חוזרים שוב חזרה לשאלה, מי הוא זה התנה במשנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הקונה? עונה הגמרא על כך, אלא אמר רבה, היי תנה הוא דתנן, בואו נראה, ככה היינו גם במסכת עצמה לפני מספר דפים. אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאה של פרה זו, זוכרים, והיה בהן בתוך המאיים אחת מהמתנות, מה הדין? הלוקח נותנם לכהן, ואין המוכר מנקה לו מן הדמים. המקרה השני שהובא במשנה, רגע נסביר למה את המקרה הזה, כיוון שהדבר ידוע שהוא צריך לתת את הקיבה הנמצאת במאיים לכהן, אז פשוט שהמחירה הייתה על דעת כך. אבל אם הוא לוקח ממנו במשקל, דהיינו הקונה שלים לפי משקל, הדין הוא שהקונה נותן לכהן ומנקה לו המוכר לכהן מן הדמים. למה? כיוון שבאופן כזה המחירה הרי כוללת גם את הקיבה, אז ודאי שכשהוא נתן את זה במשקל צריך למעט מהחלק הזה. אומרת על כך הגמרא בדף קוף למד ח' עמוד ב', בואו נוכיח מכאן, אומר רבה, שהתנה של המשנה המדבר לגבי מוכר מפרה הוא גם התנה של המשנה. מה הראיה? מתוך שהתבהר ברשע של המשנה שהמוכר לא מנקה לקונה מהדמים כנגד שווי הקיבה, אלמה מתנות דכהן לא מזבין איניש, אפילו שהקונה קיבל מהמוכר יחד, אבל זה לא כלול במחירה. אך הנעמי נאמר גם פה לגבי ראשית הגז, מתנות דכהן לא מזבין איניש, אי לכך, לכן אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הרי המוכר חייב לתת מחלקו על הכל. למה? דאמר לה הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי, דהיינו כל מה שהכהן צריך, כל מה שהכהן צריך לקבל, או מה שאתה צריך לתת לכהן, זה נמצא בחלקך. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו חלק מהגיזה, עדינו שהלוקח חייב לתת לכהן. למה? דאמר לה המוכר לקונה, מתנה דכהן לא זבנה לך, מה שאתה שילמת זה עבור שאר הדברים, אתה צריך להפריש את החלק של ראשית הגז לכהן, ואני לא מנקה לך עבור זה, עבור מהדמים. סיימנו את הפרק ה-11 של המסכת, אדרן הלך ראשית הגז, רבותיי, ובכך אנחנו נכנסים לפרק האחרון של מסכת חולין, פרק 12 במספר, הנקרא שמו בישראל, פרק שילוח הקן. גם פה הולכים לבאר מצוות נפלאות, מצוות יקרות ומצווה מאוד חשובה ומעניינת, שהובה בתוך התורה, ותכף נראה את הפסוקים וגם נרחיב וגם נדון בדבר הזה. כנאמר בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יתב לך. והערכת ימים, על זה אומר הרמב״ם בביאור המצווה הזו, שהוא משום צער בעלי חיים. נקריא לכם את לשון הרמב״ם, שבעניין זה, אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד לא נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי חיים, כמו שנמצא באדם, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב, אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. ועל זה ממשיך בספר החינוך וכותב ששורש המצווה הוא שנשיב אל ליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים אלא נשלח את האם, ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם, כך מובא בתמצית בדברי החינוך. אנחנו נמשיך, נעסוק ונברר בפרשה הזו שתי מצוות, נמרו גם מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים, וגם מצוות עשה לשלח את האם. נברר את כל העניינים הללו, כי גם הפוסקים יש בכלל נידון בעריכות, האם מצוות שילוח הקן מוטלת על כל אדם שרואה קן בדרך, גם אם הוא לא רוצה בכלל ליטול את הבנים, או שהמצווה זה רק על אדם שרוצה ליטול את הבנים.
הבנים, אז אומרים לו, אל תיטול בעוד האם שם, אלא תשלח את האם, ואחר כך ייטול את הבנים. אומרת המשנה, בדף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הכן, המצווה הזו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, וזה נוהג רק בעופות של חולין, אבל לא במוקדשין. בואו נביא כמה חומרות ששייכות בדבר הזה לעומת דברים אחרים. חומר במצוות כיסוי אדם יותר במצוות שילוח הכן. שמצוות כיסוי אדם, מה שהתורה מצווה לחסות את דמו של בעל חיים, נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. אבל שילוח הכן אינו נוהג אלא דווקא בעוף ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא דווקא בשאינו מזומן, שזה הגיע אליו בדרך של מקרה. כך החלק הראשון. איזהו עוף שהינו מזומן, שבו יש מצוות שילוח הכן, כגון אבזין ותרנגולים, הם ברחו מהבית וכיננו בפרדס, שזה לא נקרא מקום מזומן, הם לא עתידים לחזור לבית. אבל אם כיננו בבית וחניוני הרדסאות, שדרכן להיות עם בני האדם, פטור האדם משילוח האם לפני שיטול את הביצים. עוד מביאה משנה דברים נוספים. המוצא כן של עוף תמה פטור מלשלח. המוצא עוף תמה שרובץ על ביצי עוף טהור, וכן המוצא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף תמה, פטור מלשלח. עוד אומרת המשנה דבר בנוסף, עוף הנקרא קורא, זה סוג של עוף טהור, מה יהיה דינו? שדרכו לרבוץ על ביצים של עופות אחרים. אם הוא מוצא אדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב בשילוח, וחכמים פותרים אותו. הנה משנה מאוד יפה, מאוד משמעותית. אנחנו לתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, רבי אבין ורבי מאישה אמרו שני דברים בעניין הזה, ובעצם בעניין הזה הכוונה זה כמו שראינו לגבי מצוות כיסוי אדם, ולגבי איסור אותו ואת בנו, ולגבי איסור של אכילת גיד אנשי, וגם לגבי נתינת ראשית הגז. בוא נראה לשנות בדברים הללו לאורך המצוות שבהם עסקנו. רבי אבין ורבי מאישה חד אמר, כל אחד דתנן בארץ ובחוץ לארץ, זה שלא לצורך, כי הרי המצוות הללו לא שייכות לקרקע, שהיה צד לומר שזה לא שייך בחוץ לארץ, זה מוטל על האדם עצמו, אז ברור שזה נוהג בכל מקום, לבד מראשית הגז. למה? כדי להפוק משיטת רבי אילאי דאמר, ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, כי הוא למד את זה מתרומה, ולכן התנא הוא צריך להשמיע שזה נוהג גם בחוץ לארץ. וחד אמר, כל אחד אתנן, כל מקום שמופיע במשנה, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. למה? כי הרי המצוות הללו לא שייכות לבית המקדש, לבד מאיסור אותו ואת בנו, שכן הוא צריכנו להשמיע בדברי המשנה שזה נוהג גם בזמן שבית המקדש לא קיים. סלקא דעתא חמינא לומר, הואיל והאיסור הזה של שחיטה בהמה ובנה בעניינה דקדשים כתיב, שהרי כך כתוב בתורה, מהיום השם נבעל הירצה לקורבני של השם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחיתו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר, איזה פלפול, דווקא בזמן דיק הקדשים, שזה בזמן הבית, אז ננהוג את האיסור, אבל בזמן דלק הקדשים לא ננהוג איסור כזה, כמה השמלה נתנה שהאיסור הזה נוהג תמיד. ותרוויו אמרי, גם רבי אבין וגם רבי מאישה אמרו, כל אחד דתנן, כל מקום ששנינו במשנה את הלשון ונוהג בחולין ובמוקדשים, הלשון הזו נשנתה לצורך, לבד, חוץ מאצל גיד אנשי, שזה נשנה שלא לצורך. למה? כי הרי פשיטה שהאיסור הזה ינהג גם במוקדשים, משום די יקדש פקע לאיסור גיד אנשי מיניה? ודאי שלא. טוענת הגמרא, איך אתה יכול לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה על זה שגיד אנשי נוהג במוקדשים ולאו עורקימנה בבלדות קדשים? כך ראינו כבר בדף פייטט שהמשנה עוסקת בבלדות של בהמות שהוקדשו, והיה מקום לומר שלא יהיה בהם כזה איסור, כי הרי הוולד התחיל להיווצר כבר חלה עליו הקדושה, וכשנוצר גיד אנשי הוא כבר היה קדוש, אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד אנשי על ולד בהמה קדושה שכבר יש בו איסור אחר. אז כן המשנה הוא צריכה לחד שעדיין יחול על זה האיסור. למה רבי אבין ורבי מאישה אמרו שאין חידוש בדבר הזה? עונה הגמרא, רגע, ומה היא טעמה או קימנה להעמיד את המשנה בבלדות קדשים? לאו משום דקש ילן, הרי היה קשה לנו, לא ליתנה, תנה לא ישנה כזה דבר. אז אם כך מעיקרה, נעמי לא תיק שלך, אין חידוש, אלא איידה דתנה לצורך תנא נעמי שלא לצורך. נכון, באמת ששאר הדברים שהובאו זה לצורך, אז פה הוא גם נקד גם במקום שאין בו חידוש. חוזרים חזרה לשילוח הכן, נוהג דווקא בעופות של חולין,
אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא ושואלת, אמה היא לא? למה שילוח הקן לא נוהג בעופות של הקדש? עונה הגמרא דאמר כרשלח תשלח את האם,

0: במי שאתה מצווה לשלחו, אתה יכול לשלח אותו למקום של אפקר, יצא זה עוף של מוקדשים שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לידי גזבר. תירוץ יפה. אמר רבי נאי לכך, אם אתה דורש מהפסוק שמצווה שילוח הכנמר הרג בעוף הראו להשתלח, ולכן מיעטנו אקדש, עוף טהור שהרג את הנפש, והרי הוא חייב סקילה, אם הוא מרד ונמצא בכן, גם כן יהיה פטור מלשלח. ואגב, למדו את זה גם משור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? דאמר קרא שלח תשלח את האם, במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה העוף הטהור שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לבית דין, אז הוא גם יהיה לכאורה, יהיה פטור. מברר את הגמרא, איך היא דמי, על איזה מקרה נאמר הדין הזה של רבינה? אי דגמר מיני, אם כבר דינו, נגמר דינו של העוף להריגה, הרי בר קטלו, אז העוף כבר חייב במיטה. אלא ודאי אומר את הגמרא, דלא גמר דינם, ואז מה קרה? הוא בא אל העטוי אלי בית דינה. וקיום בכך צריך לקיים בו את המצווה של ביארת הערה מקרבך על כל דבר שורה, בדין מצווה להרוג אותו. לכן לא יכול להתקיים בעוף הזה דין של שלח תשלח את האם, ולכן מי שמוצא אותו הרי הוא פטור ממצוות השילוח. אנחנו סיינו כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי ליום, ממש ממש בעיצומה של הסוגיה הנפלאה שאותה התחלנו בפרק ה-12 והאחרון של המסכת, אבל חזקה שאנחנו נמשיך את המתוקות הזו בבית המדרש גם בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: עניין החשבון נפש הוא עניין גדול מאוד, הוא מפתח לכל התורה כולה. החומר משמר של התורה של האדם, של יראת שמיים שלו, של עבודת השם שלו, של המצוות שלו, של כל הזכויות שלו, זה החשבון נפש. זה החלק הכי חשוב בעבודה. דרך למשל, עסק שיעבוד בלי הפסקה, וקופת התקתק בלי הפסקה. אם אין ספירת מלאי ואין חישוב נכון של הסחורה, של הוצאות והכנסות, של ניהול עסק נכון, אדם מתגלגל עם מיליונים, בסוף מגלה שהוא מפסיד עשרות מיליונים. למה? כי אין לו סדר. לא מה שהעין רואה, זה התמונה האמיתית. הרבה פעמים עסק מגלגל המון, הוא בטח שהוא מרוויח, רואה חשבון אמרו, הפסדת השנה 200,000 שקל. 200,000, כן, הפסדת 200,000. אחד אמר לי, רואה חשבון אמרו, הפסיד 2 מיליון שקל אותה שנה. איך יכול להיות, גיגלתי ככה, גיגלת ככה, והפסדת 2 מיליון. טוב, לקח את הדברים לידיים, שנה אחרי, הרוויח 200,000. אז הוא אומר, תראה, גם חסכת את ה-2 מיליון שהפסדת, וגם טיפסת. שנה אחרי כבר טיפס עוד. מי שלא עושה את החשבון נפש, זה אף פעם להגיע לרווח. אז גם בעבודת השם, מי שישמר את האדם, זה רק העבודה של חשבון הנפש. והעבודה הזאת היא, יש לה מעלה שאין לה זמן מוגבל. זה לא, למשל שחרית, זה לזמן של שחרית. עד 3 שעות, זמן קריאת שמע, וזמן תפילה עוד שעה. יש לזה זמן, ומה זה גדר של בוקר ושחר, וממתי ועד מתי. במנחה יש לה זמן, בערבית יש לה זמן, יש לך תחילה ויש דיעבד. כל דבר יש זמן. לחשבון נפש אין זמן. ביום, בלילה, בחול, בשעה. אתה שתיקח, תיקח. אבל רק שיהיה זמן קבוע, חידה כותב, גם מי שכל השנה לא זכה לזה, לפחות בעשרת ימי שבוע יתאמץ. יתאמץ בזה מאוד, כי יש בזה זמן מסוגל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה A, מסכת אוריות, כמו שהזכרנו אתמול, מי שרוצה להירשם לתיקון קרי, דבר גדול מאוד, שהרב עושה פעם בשנה, הרב בוטבול בעצמו נאור כל הלילה ומזכיר את השמות שלכם, שם שם, אפשר להתקשר ל-025875871, 025875871, שלוחה 9. אומרת המשנה, אין חייבים, אז למדנו במשנה הקודמת שאין בדין חייבים בפער עליהם דבר שציבור ימרו וטעו בדבר שיש בו קורבן עולה ויורד, שכן שנינו שם אין חייבים על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, משנתנו מפרטת על כל העבירות שהתורה מחייבת עליהם קורבן עולה ויורד. אומרת המשנה, אין חייבים אין בדין חייבים פער עליהם דבר שציבור על שמיעת הכל, כלומר על שבועת העדות. היינו עדים שידעו עדות ממון שאחד חייב לחברו כסף, והשביעם התובע שיבואו ויעידו לו בבית דין. ברו בית דין בטעות שאינם צריכים להעיד, ועל ביטוי שפתיים אמרו בעניין שבועת ביטוי כגון שנשבע אדם שלא יאכל ואכל, ורו בית דין בטעות שמותר לאדם לעבור על שבועת הביטוי ועל תומת מקדש וקדשיו, שטעו בית דין ואורו שמותר לתמל להיכנס למקדש או לאכול קודש, וכל אלה ימסו הציבור על פי הוראת בית דין, אין חייבים בפער עליהם דבר.

0: של ציבור לפי שהיחיד העובר עליהם אינו חייב חטאת, קבוע אלא קורבן עולה ויורד. ולכן אף כשגגוע העם על סמך הוראת בית דין בעבירות אלו, נדונים העושים כיחידים וכל אחד חייב בקורבן עולה ויורד. והנשיא כיוצא בהם שאם שגג באחד מאלו פטור מן הקורבן שכן בתורה כתוב. אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם הועדה אליו חטאתו אשר חטא בא והביא את קורבנו שעיר עזים. להלן מבואר איזה הוא נשיא זה המלך. מכאן שאם המלך חטא בשגגה חייב הוא להביא שעיר לחטאת. ואין שגגתו תלויה בהוראתו כמו בכהן משיח אלא חייב הוא על שגגת המעשה בלבד. אבל אם עבר המלך בשגגה על אחת מהעבירות הללו שחייבים עליהם קורבן עולה ויורד, הרי הוא פטור מכל קורבן, דברי רבי יוסי הגלילי. לפי שהעבירות האלה כתוב, אם לא תשיג ידו מי שבא לידי עניות והשירות, יצא מלך שאינו בא לידי עניות. רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולם בקורבן עולה ויורד, ומבואר הטעם בפירושו של הרמב״ם לשנתנו לפי שנאמר, בנשיא וכיפר עליו הכהן מחטאתו, וכן בקורבן עולה ויורד אמור בשמיעת קול וביטוי שפתיים בטומאת מקדש וקדש אב כתוב, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, למדך שהנשיא חייב בקורבן העבירות אלו. חוץ משמיעת הקול שאם השביע אותו להעיד ולא העיד, הרי הוא פטור מקורבן. שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. עד כאן משנה פרק ב', חזקו ואימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין, תו קוף למת חט, הפתעות והזדמנויות על הדרך. רובנו שואפים לחיים מאורגנים, מתוכננים ומנועלים היטב. אנחנו בונים לוחות זמנים, מגדירים יעדים, מנסים לצמצם את הלא נודע למינימום. ישנם רגעים בחיים שהיופי והמשמעות שלהם נובעים דווקא מהעובדה שהם לא בתוך התוכנית. מצווה אחת בתורה מדגישה את הרעיון של המפגש המקרי הזה, מצוות שילוח הקן. שילוח הקן זה מצווה שהתורה אומרת. כדי לקיים את שילוח הקן צריך לפגוש, כתוב, לפגוש קן שאינו מזומן. אם הציפורים מקננות בתוך הבית שלנו, במרפסת או על עדן החלון, או שאילו העופות שמתוך פחד הם נמצאים תחת חסותנו ושליטתנו, המצווה הזאת לא חלה עליהם. היא קיימת רק כאשר אדם הולך בדרך, מזמן לו כן ציפור. ההבחנה בין בית לבין דרך היא הבחנה בין אזור הנוחות שלנו לבין המרחב שאנחנו פוגשים את המציאות. הבית מייצג את מה שצפוי, בטוח מוכר. הדרך מייצג את הבלתי צפוי. המסר של שילוח הקן ושישנם הישגים רוחניים ומוסרים שלא ניתן לייצר ממבדה הביתית שלנו. לפעמים המעשים המשמעותיים ביותר שאנו עושים אינם אלו שתכננו בבוקר ביומן. זה יכול להיות המפגש המקרי עם אדם ברחוב שזקוק לעזרה, שיחה לא צפייה שמודדת מישהו במצוקה, רעיון חדש עולה בנו דווקא כשרחוקים משולחן עבודה. ההיסטוריה מלאה בתגליות שהתרחשו דווקא באופן ספונטני ובלתי צפוי. מדענים שהתאמצו מאוד לפתור איזה בעיה והפתרון עלה בראשם דווקא ברגעים של טיול או עיסוק אחר. גם הצמיחה האמיתית שלנו מתרחשת לעתים קרובות מחוץ למרחב המוגן. מצוות שילוח הקן מלמדת אותנו להיות דרוכים וקשובים לסביבה. אם יש קויים רק בבית שלנו, בתוכניות, במטרות שיצרנו לעצמנו מראש, אפשר לפספס את הדברים הנסתרים שבדרך, את אותם מזדמנויות פז שהמציאות מזמנת לנו. היכולת להגיב בהתאם למצב, לעצור את המירוץ, להקדיש תשומת לב למה שאינו מזומן, זה הופך את אדם להיות רגיש וחי. הקדושה אינה נמצאת רק בבית הכנסת. בין ענפי האילנות ובפניות הלא צפויות של החיים. נפקח את העיניים, נשים לב לדברים שקורים סביבנו, נהיה מוכנים לפעול, להגיב גם ולעזור, גם אם לא חשבנו על זה מראש.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים ליום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה, יום של רחמים אינסופיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עיקר מצוות היום, חוץ מהעינויים, יש לנו את מצוות הוידוי. מצוות הוידוי שבה אנחנו קחו עמכם דברים, אנחנו מתוודים ושובו אל השם. יש מחלוקת בגמרא, איך אדם צריך להתוודות? רבי יהודה בן בבא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. אתה לא יכול לחסות על שום פשע שלך. אתה צריך לפרט את החטא. אם אתה רוצה לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעבור על הזיכרון, להיזכר איזה חטא עשית, לבקש סליחה, להתוודות, ואז תקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. אבל לעומתו רבי עקיבא חולק בתוקף ואומר, בשום פנים ואופן, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אדם המאושר זה מי שהחטאה שלו מכוסה,

0: לא שהוא עכשיו צריך שוב לפרט ולהזכיר את החטא ולהיזכר עוד פעם. להלכה נפסק שעיקר מצוות הוידוי הוא חטאנו, אבינו, פשענו. שלושת המילים האלה, אנחנו ואבותינו חטאנו, אבינו, פשענו, בלי להיכנס ולפרט את החטא כמו רבי עקיבא, אולי בגלל שרבי יהודה בן בבא היה חסיד, שכל מעשיו לשם שמיים אומרת הגמרא. אז כן, אם יש לו חטא, זה אחד בתדוו חשבן ושתיים בכבי תמוז, ובוודאי אז צריך להזכיר את החטא. אבל רבי עקיבא, שהיה בעל תשובה, שרק בגיל 40 חוזר בתשובה, רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אם אני אתחיל לחזור עכשיו לכל העבירות שעשיתי בחיים שלי, יכלה הזמן והמה לא יכלו. רק הזיכרונות והמחשבות שלנו יחזרו אחורה, להסתבך, להתמרמר. אומר רבי עקיבא בשום פנים ואופן, כסוי חטאה. וככה נפסק להלכה. לא צריך עכשיו לעבור עם רשימות ולעשות דפי זיכרון של כל ימות השנה עם חטאים וסימנים ואין ספור של חטאים שנעשו או לא נעשו במהלך השנה. פשוט חטאנו, אבינו, פשענו. זה עיקר הוידוי. זה נכון שהשולחן ערוך כותב שמי שרוצה רשאי לפרט את החטא. אם אתה חושב שזה יעזור לך, יש משהו שיושב לך על הלב, אתה יכול לפרט אותו. אבל עיקר מצוות הוידוי זה חטאנו, אבינו, פשענו, כיוון שכל החטאים הם לרוב שורש של בעיה אחת. לפעמים בחיים יש לנו בעיות בדברים מסוימים שהם כל הבעיות הם שורש אחד. תפתור את השורש, הבעיות ייפטרו. כל החטאים שלנו, השורש שלהם שאנחנו לא מספיק בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים, אנחנו לא רציניים, אנחנו לא מתמסרים. ברגע שאנחנו נעשה את הוידוי ונחליט כן, אנחנו מתחרטים על כל התוצאות של זה שאנחנו לא 100% מחויבים לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בוידוי מזכירים את השורש, חטאנו, אבינו, פשענו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו סולח ומוחל, כמו שנגיד בתפילת כל נדרי, בסוף התפילה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. לכאורה לא ברור, מה זה לכל העם בשגגה? הרי יש בינינו הרבה אנשים שעשו חטאים במזיד ובכוונה ובמודע תחילה ולתיאבון. מה זה לכל העם בשגגה? מילא הפסוק, הפסוק מדבר על קורבן של שגיגה ציבור, כי לכל העם בשגגה. אבל אנחנו, שאנחנו מביאים אותו אחרי כל נדרי הסליחת הקדוש ברוך הוא, זה לא לכל העם בשגגה, חלקם במזיד. העומק בזה, המהות של התשובה, אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, נכון, כשעשינו את החטא, עשינו אותו במודע. היה לנו חשק, היה לנו רצון, היה לנו שיקולים. אבל עכשיו שאנחנו עומדים פה מולך, הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, מתחרטים, מצטערים, ממליכים אותך, אנחנו מבינים שמה שעשינו זה היה טעות. מה שעשינו, היצר הרע בלבל אותנו. אנחנו לא רוצים את זה. זה שגגה בשבילנו. כי לכל העם בשגגה, מי שחוזר בתשובה, דונות נהפכים לשגגות. למה? כי ברגע שאתה אומר, הרצון האמיתי שלי זה להיות פה בבית המדרש, בכל נדרי, בדבקות בקדוש ברוך הוא. מה שעשיתי שם זה שוגג. היום אני מבין שזה היה טעות. אני עוקר את הרצון ממה שעשיתי אז. זה החידוש של הקדוש ברוך הוא במצוות התשובה. וזה הסיבה שאנחנו בתחילת יום הכיפורים אומרים כל נדרי התרת נדרים. התרת נדרים עובדת בדיוק בצורה הזאת. בן אדם נדר נדר, הוא היה מודע בדיוק למה שהוא עשה. אבל אז אומרים לו, רגע, אם היית יודע משהו שיקרה, היית נודר? הוא אומר, לא, לא, לא הייתי נודר. ובזה שהוא מתחרט, מבטלים לו את הנדר. אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם היינו יודעים, אם היינו מרגישים את קרבת השם, אם היינו נמצאים בדעה הצלולה שיש לנו עכשיו, שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו רוצים להתקרב אליך, לעשות רק תורה ומצוות, אם היינו יודעים, לא היינו עושים את החטא, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, עוקר את הרצון מהמעשה שלנו, וזה הופך להיות שגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, זה המהות של התשובה. אז כשאנחנו נעמוד ביום הכיפורים ונקיים את מצוות הוידוי, לא חייבים לחפש חטאים, צריך פשוט להגיד, להבין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרטים שהתרחקנו ממך, אנחנו מתחרטים שלא היינו ב-100% נוכחים בעבודת השם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, סולח ומוחל ומעביר ראשון ראשון. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.

0: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו צועדים לקראת יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, יום שהתורה ציוותה עלינו ועיניתם את נפשותיכם, שאדם מישראל צריך להיות היום הזה בצום ובתענית. ובכל זאת, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכמו שהגמרא מעריכה במסכת יומא בדף פדלת, שהחולה שיש בו סכנה, אז הוא צריך גם לאכול ולשתות ביום הכיפורים. יש לזה תנאים רבים, ואנחנו נרצה לעמוד על תנאי אחד או שתי תנאים מזה. השאלה בנוגע לחולה שיש בו סכנה שמתירים לו לאכול, האם הוא צריך לאכול פחות מכשיעור, או שמותר לו לאכול כמו שהוא צריך, כמו שהוא מתבקש לאכול על ידי הרופא. הרקע לשאלה הזו זה מפני שבגמרא במסכת קריתות דף י' ג' מבואר לגבי אישה מעוברת שהיא תקף אותה בולמוס והיא צריכה לאכול, אז חזל אמרו שמותר לה לאכול, אבל לאכול פחות מכשיעור. זאת אומרת, אם שיעור אכילה לעניין קרת, לעניין האיסור של אכילה ביום כיפור, הוא עומד על שיעור של ככותבת הגסה, שזה שיעור של תמר, אז היא צריכה לאכול פחות מזה, ואחר כך עוד קצת ועוד קצת עם הפסקי זמן ביניהם, כדי שזה לא תחשב אכילה דאורייתא. השאלה האם גם חולה צריך להקפיד בדבר הזה. יש דבר נוסף שיש אצל מעוברת, חזל אומרים במסכת יומא בדף פ"ב, שכאשר המעוברת באה ומבקשת לאכול, אנחנו צריכים להגיד לה באוזן שהיום יום הכיפורים, אולי תתיישב דעתה בכך והיא לא תרצה. אם זה לא עוזר, אז כמובן נותנים לה משום פיקוח נפש. השאלה האם גם אצל חולה צריך לומר לו, היום יום כיפור, כדי לנסות למנוע ממנו לאכול? אז התשובה נענה על ראשון ראשון. בנוגע לאכילה פחות מכשיעור, הסכמת הפוסקים שגם חולה צריך לאכול פחות מכשיעור. כך כותב הרמב"ן, אף על פי שעריף השמיט את זה, אבל אומר הרמב"ן, תלמד את זה דבר מדבר, כך דרכה של תורה. דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר, וגם חולה צריך שלא לאכול לכתחילה כשיעור של ככותבת, אלא לאכול פחות מכשיעור, כדי להקל מעליו את איסור קרת, להפוך את זה לאיסור בלבד. נכון שמותר לו, אבל עדיף להקל בחומרת האיסור. אומר, למרות שהיו כמה מן ההונים שרוצים לומר שכל החידוש של הגמרא נאמר דווקא במעוברת. כי במעוברת אין חשש שמא האמא תסתכן. החשש הוא כלפי הוולד, והם סוברים שעל חיים של הוולד אנחנו לא צריכים להיזהר כמו שצריך להיזהר על חיים של אדם שכבר נמצא בעולם. יש הבדל בין עובר לבין אדם שנמצא בחוץ. יש הרבה להעריך בסברה הזאת שהעריך בה הגאון הנציב מבולוז'ין בעמק שאלה בשאילתה קופסא מחזיין. לא ניכנס לזה, אבל הסכמת הפוסקים, אחרי שיש לנו דברי הרמב"ן, דברים מפורשים של אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מי יוכל לעמוד כנגדו ולומר שאפשר לאכול כשיעור לכתחילה? לכן למעשה החולה צריך לאכול פחות מכשיעור. אלא אם כן הרופא אומר שאם הוא יעשה אכילה כזאת, הוא לא עיל כלום והוא עדיין נשאר בפיקוח נפש, שאז ודאי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל בנוגע לתנאי, האם צריך לומר לו באוזן שהיום, יום הכיפורים, כדי לנסות למנוע ממנו, כדי שלא יאכל? התשובה היא שלא. כותב את זה הראש במסכת יומא בפרק ח', שדווקא אצל מעוברת, שכל סיבת האכילה זה בגלל שיש לה רצון חזק, אז אנחנו מנסים לשכנע אותה על ידי שאנחנו אומרים לה היום יום הכיפורים, ואולי זה יעזור וככה היא לא תאכל. מה שאין כן חולה, שהרופאים אומרים שהוא צריך לאכול, אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להאכיל אותו בדיעבד, אנחנו לא צריכים לנסות לשכנע אותו שלא. זה המצווה שלו, הוא צריך לאכול. ולכן בעניין הזה לא נמצא הלכה למעשה, אדם שהוא חולה וצריך לאכול ביום הכיפורים, לא מנסים להניע אותו מכך. אלא אדרבה, צריך לעודד אותו, אולי נדבר על זה בפינה אחרת, אבל כן צריך להקפיד לתת לו פחות מכשיעור, על מנת שלא יהיה לו משהו שבו איסור קרת, אלא רק איסור לב, וכך בעצם יוכל לעבור את הצום כנדרש, שהשם ייתן לכולנו בריאות טובה, וימחול ויסלח ויכפר לכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב, שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו. אנחנו גם היום בסייעתא דשמיא נפגשים כמו כל בוקר לעסוק בדברי תורה.

0: ובדרכיהם של רבותינו. דיברנו גם בכמה עניינים שקשורים לעשרת ימי תשובה, לתפילות של עשרת ימי תשובה. גם היום נעשה כך בעזרת השם יתברך. לגבי עשרת ימי תשובה, קודם כל הזכרנו לפני כמה ימים שבראש השנה הוא יום הסתלקותו של הגאון רבנו יהודה עייש, בעל מטה יהודה, מגדולי האחרונים, נפטר לפני כ-260 שנה. ספריו ופסקיו ידועים. אולי נוסיף דבר נוסף, אחת ההלכות הידועות בהלכות תפילת עשרת ימי תשובה, שהרבה אחרונים הזכירו אותה, ונדמה שהמקור הקדום הראשון ביותר לכך הוא רבי יהודה עייש. הרי מרן כותב בסימן תקפ"ב שמי שטעה ואמר הקל הקדוש ותיקן מיד תוך כדי דיבור אמר המלך הקדוש, זה כשיעור אמירת שלום עליך רבי, מיד תיקן בשיעור כאמור שלום עליך רבי, יצא ידי חובה, כי זה נקרא שהוא בעצם הספיק לתקן ולומר כדין. זה כל הנושא הזה של תיקון תוך כדי דיבור, זה סוגיה בפני עצמה, קשור לסוגיה בברכות דף י"ב, זה באמת סוגיה רחבה, אבל ככה הלכה למעשה. כותב רבנו יהודה עייש, כאמור במטה יהודה, שכל הדין הזה שהוא יכול לתקן תוך כדי דיבור, זה בתנאי שלא יתחיל את הברכה הבאה. אבל אם כבר התחיל ברכת אתה חונן, גם אם הוא רואה שככה הוא יודע שעוד לא עבר תוך כדי דיבור, הוא מיד ככה בא לתקן, זה לא אפשרי, כי כבר התחיל את הברכה הבאה, ועליו לחזור לראש, לא יעזור לו תיקון תוך כדי דיבור. אני לא ראיתי את זה באחרונים יותר קדמונים את הדין הזה, ראיתי את זה אצל הקדמון ביותר, כאמור אצל מטה יהודה. החולים אחריו הביאו אותו, גם הגאון השערי תשובה מביא את זה בשמו, ככה הרבה החולים, המטה אפרים וספר שולחן שלמה, זה חכם מרבותינו האחרונים, זה כעין קיצור שולחן ערוך, גם הוא כותב את הדין הזה, גם הגאון מהרשם בספר דעת תורה, וככה גם כותב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר חלק שביעי בסימן נ"א. וככה דוגמה אחת לא בודדת, יש עוד דוגמאות כמובן, דבריו מוזכרים בכל צעד ושעל, אבל דוגמה גם להלכה שלא נמצא לפחות לפי שעה מקור קדמון יותר, וכל האחרונים פסקו על פי דבריו. הוא נפטר כמו שאמרנו בראש שנה א' תשרי, נולד בראש שנה לפי איך שראיתי מציינים, וגם נפטר בראש שנה. עוד אחד מגדולי הפוסקים שגם כן נפטר בזמן הזה, כן, היום, 4 בתשרי, יום ההזכרה שלו, לפני 215 שנה, שנת תקע"א, זה הגאון החיי אדם. גם כן מגדולי הפוסקים, הספר שלו יש בו הלכה פסוקה ביחד עם ההערות שלו למטה, נשמת אדם, ידוע מאוד ספריו ופסקיו בהלכה, מוזכר רבות בפוסקים, אחד הספרים שהיו ועדיין הנפוצים ביותר בתפוצות ישראל, בעיקר אצל האשכנזים, לא רק, אבל אצל האשכנזים היה מאוד מאוד נפוץ, וככה היו קובעים את לימוד ההלכה על פי הוראותיו של הרב רבן אברהם דנציג. הוזכר רבות, עוסקים בדבריו. ספר נשמת אדם זה ביחד עם חיי אדם, חיי אדם זה בענייני אור החיים, ויש חוכמת אדם בענייני יורה דעה, ואין ספק ש... כאשר ככה מסתכלים ורואים כמה במשך הדורות קבעו ולמדו בתורתו, וכמה היה השפעתו ההלכתית הייתה רחבה, באמת זה דבר מאוד מאוד מיוחד, דמותו של אותו גאון.
1: בוקר טוב בקולפליי. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים.

התיקון הכללי העולמי. מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. ובשתיים, הנשמה לך. תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר. כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע. כן, אנחנו פותחים את השבוע עם יום שני, אחרי ראש השנה, אחרי שהתחלנו את התהליך, או יותר נכון, אנחנו פותחים את השנה החדשה, וזאת התוכנית הראשונה של תשפ"ז. אז כמובן, אמנם אנחנו פותחים אותה עם התוכנית שלנו בצום גדליה, אבל אתם יודעים, בכל זאת, שנה חדשה לפנינו, ועוד תהליך של 10 ימי תשובה, אנחנו כאן עם השירים המרגשים, שירים שיחזקו אותנו, והיום, מטבע הדברים, אנחנו עם שירים קצת יותר רגועים לנפש, לנשמה. בכל זאת, צום גדליה, אולי צום, הצום שיוצא תמיד אחרי ראש השנה, ויש בו סיפור לא פשוט, שעוד נדבר עליו בהמשך, למה אנחנו בעצם צמים הבוקר, אבל זה כחלק אולי מחשבון הנפש שאנחנו צריכים לעשות גם בימים הללו. אנחנו ממשיכים את חשבון הנפש הזה עד יום כיפור, שבעזרת השם יבוא עלינו לטובה, יום של שמחה, בעזרת השם. יתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם ישי ריבו, בן אדם, מה לך נרדם? לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, ובפרט הסרט ימי תשובה עם ימים שמסוגלים לתחנונים גדולים, ימים מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדים. ימים שבאמת כל אחד מאיתנו שיכול לנצל אותו לתפילות, כן, גם תפילות אישיות וגם בקשות פרטיות, אלה ימים נפלאים ומופלאים לעשות שינוי, אז קודם כל אנחנו מודים להשם יתברך על הזכות הזאת. אנחנו ממשיכים. ועוברים לאיצי אקרמן ואברומי ויינברג, י' ג' מידות.

דואט מיוחד, י"ג מידות, אברומי ויינברג ואיצי אקרמן. אנחנו מהם ממשיכים ועוברים למורדכי שפירא ומבלדיך.

תמיד באותה סיטואציה של פקקים, אז זה לא משנה אם הולכים לעבודה או לא הולכים לעבודה, יש פקקים. מדינת ישראל מלאה בפקקים, תלוי כמובן איפה, אבל בצירים המרכזיים, איילון, כביש 4, ירושלים, תמיד יש את המקומות שבהם אנחנו תקועים בפקקים, אבל בשביל זה אנחנו כאן איתכם. תזכורת, רק סעו בזהירות, תשמרו על הילדים שבדרך, ותשמרו על עצמכם.

אבירם שוקרון, אף פעם לא לבד. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, ולאט בבקשה, כולם, אתם יודעים, חזרו לעבודה הבוקר. איכשהו אנחנו נמצאים

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אתם וכל בני ביתכם בעזרת השם, שתכלה שנה וכלילותיה, וזה שם תחל שנה וברכותיה. כבר נדבר בעזרת השם על ההנהגות החשובות שקשורות לימים הקדושים הללו. דרשו השם בימצאו קרוב ביותו קרוב, אבל היום רק לפני כן נקדים על הנושא של צום גדליה, שנדע על מה מתענים. ורבותינו אומרים שגדליה בן אחיקם נהרג על ידי יהודי שקוראים לו ישמעאל בן נתניה. גדליה בן אחיקם מינו אותו לראש הגולה לאחר החורבן בית המקדש,

עדיין הייתה תקווה בעם ישראל שארץ ישראל תשוב לקדמותה. אבל לאחר שהוא הרג אותו, כבר היה חורבן גמור, וכולם נטשו את ארץ הקודש, ברחו לכל מיני מקומות, ואז כבר היה חורבן שלם. לכן מטענים, וחוץ מזה, בגלל שהוא גם נרג על ידי יהודי, כמו שכותב הרב אוירבך זצ"ל. אז זה לעניין זה, אבל החומרה של הצום הזה, החומרה, אומרים רבותינו, ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו. צריך לדעת שהצום הזה, הוא מסמל כמה הצדיקים חשובים בעיני בורא עולם. צדיקים שמחזיקים את הדור, כמה צריכים לנהוג בהם בזהירות, לשמור עליהם בכל דור ודור. זה הלקח הגדול של הצום הזה, ממש כמו חורבן בית המקדש. לא תקום פעמיים צרה. לעצם העניין, ההנהגות של עשרת ימי תשובה, אנחנו נכנסים לימים קדושים מאוד. רבנו יונה כותב בספרו שערי תשובה, הוא מביא שם משפט, שכשרואים את המשפט הזה מבינים מה זה עשרת ימי תשובה. בדורות הקודמים בוודאי שיותר חשו והרגישו את עשרת ימי תשובה, אנשים לא הולכים לעבוד. אומר רבנו יונה, מנועלו אותם אנשים שהולכים לפועלם ועבודתם עד ערב בימים הנוראים ימי הדין והמשפט. אומר מה, טיפשים אותם אנשים שהולכים לעבוד בימים שעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, נישאו השם בימצאו, ראו ביותו קרוב, מה אדם הולך לעבוד? בדורות שלנו זה קשה, אדם לא יכול להגיד למקום העבודה שלו, תהיה טוב, אני עכשיו עשרת ימי תשובה. אבל זה השאיפה צריכה להיות, עד שכותב רבי חיים פלאג'י, שצריך להשתדל בימים הללו לא לישון כמו ראש השנה ביום, לעסוק בתורה. צריך לנצל את הימים הללו. כותב הארי הקדוש שכל יום מתקן את כל השנה כולה. איזה מתנה בורא עולם נתן לנו. אדם צריך לאזור חיל, כגבר חלציו, להתאמץ ולעשות, לנהוג בחומרות יתרות, חומרות שהוא לא נהג בהם במהלך השנה, שינהג בהם ביום הזה. בימים הללו, גם אם אדם יקל בכל מיני דברים, יחמיר בימים הללו. מכיוון שבימים הללו אנחנו צריכים להיות חסידים מהשם מעשה. לפני ולפנים, בעזרת השם, בזכות זה בורא עולם יחתום את כולנו, יהיה גמר חתימה טובה לכולנו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן, חזקו וימצאו.

כמה יפה הביצוע הזה וכמה יפה השיר הנפלא הזה באווירת הימים הנוראים, עשרת ימי תשובה. הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, וסתם הצעה שלי, תמיד שימו בכיס כמה פרוטות שיהיה לכם, בפרט לקיים את מצוות הצדקה בימים הללו, יש בזה מעלה על מעלה, אז כמובן שלא תתקעו מישהו מבקש, שתמיד יהיה בשלוף, אפילו כמה פרוטות, אבל זאת מצוות צדקה. שיר למעלות, סייני להרים מעין יבוא עזרי, עזרי מעין אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: היום זה צום גדליה, אז בואו נזכיר קצת בקצרה למה בעצם אנחנו צמים. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, כשרוב העם כבר הוגלה לבבל, נשארה קבוצה קטנה של יהודים בארץ, הם

מינו עליהם מנהיג שקראו לו גדליה בן אחיקם. הוא בעצם היה הניצוץ האחרון, אפשר לומר התקווה שעוד אפשר להישאר כאן בארץ. אבל אז קרה משהו מאוד מאוד עצוב וקשה. יהודי אחר, ישמעאל בן נתניה, רצח אותו מקנאה, היום קוראים לזה פוליטיקה, ובזה למעשה נגמרה לגמרי הישיבה היהודית בארץ לתקופה ארוכה. חז"ל שמו לב לדבר מאוד מאוד פשוט. את החורבן של בית המקדש עשו לנו אויבים מבחוץ, אבל את הסוף הזה, את סגירת המעגל, עשה יהודי ליהודי. ולכן קבעו את הצום הזה דווקא בימים שבין ראש השנה ליום כיפור, כדי להזכיר לנו שתשובה אמיתית זה לא רק בין אדם למקום, זה גם בין אדם לחברו. ובואו נהיה כנים, גם היום יש לנו מספיק אויבים מבחוץ. איראן, חיזבאללה, חמאס, יש את מי שמנסה לבודד אותנו בעולם. אז באמת השאלה היא, אם אנחנו צריכים גם אויבים מבפנים, מספיק לנו עם השנאה כלפי חוץ, הגיע הזמן שנפסיק עם השנאה כלפי פנים, ונתחיל סוף סוף לאהוב אחד את השני, גם אם אנחנו לא מסכימים פוליטית, גם אם אנחנו בהשקפות שונות, גם אם יש לנו תובנות אחרות, וגם אם יש לנו דעות שונות על כל נושא שיש, זה לא צריך להפוך אותנו לאויבים. דווקא ביום הצום הזה, מעבר לרעב הקטן שאנחנו מרגישים, או הצמא על הקפה, שווה לעצור לרגע ולחשוב, איפה אני יכול להיות קצת יותר סלחן, קצת פחות עקשן עם מי שלידי, ומה אני לוקח מהמסר הגדול הזה של צום גדליה? רצח של יהודי, ולא סתם יהודי, אלא מנהיג של עם ישראל. אז נראה לי שדווקא ביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו, דווקא אחרי ראש השנה, דווקא בשעות הללו יכול לעצור ולחשוב איפה זה תופס אותי, איפה זה נוגע בי, ואיך אני יוצא מהצום הזה בערב, אחרי שאולי גם אני עשיתי תשובה כלפי דברים שאולי קצת קצת קצת מזכירים את השנאה שהייתה כלפי גדליה בן אחיקם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד החלקים המיוחדים בתפילת מוסף של יום הכיפורים הוא סדר העבודה שמובא בחזרת השליח ציבור. כותב בעל יסוד ושורש העבודה: אחרי ראותי בספרים מגודל החיוב סידור העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים בתפילת מוסף, וגודל מעלת סידורה שנחשב בעיני היוצר והבורא ברוך הוא כאילו אנחנו מקריבים ומסדרים כל סדר העבודה בבית המקדש, על כן באתי לעורר לב האדם לטוב לו, שיזהר קודם יום הכיפורים ללמוד פירוש המילות.

0: במשך כל השנה יש עניין גדול להזכיר בבית הכנסת את עניין הקורבנות. כמו שכתב הזוהר הקדוש, אמר רבי קורס פדאי, כל מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניין הקורבנות ותקרובתם ויכוון בהם, ברית קרותאי שאותם המלאכים המזכירים חטאו כדי להרע לו, שלא יכולים לעשות לו אלא רק טוב. ביום הכיפורים כולנו רוצים לחתום את פי המקטרגים ולעורר את המלאכים להליץ עלינו רק טוב, אז סדר העבודה הוא אחד הדרכים המצוינות לעשות את זה. לכן מן הראוי שכל אחד יפנה לו מעט זמן לפני יום כיפור, כדי לעבור על סדר העבודה על מנת להבין את ענייני העבודה. נסביר בקצרה כמה עניינים קצרים. פעם בשנה, ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים. האדם הקדוש, ביום הקדוש, נכנס למקום הכי קדוש ומביא את הדבר הכי יקר, הסליחה והכפרה מהשם לעם ישראל. כאשר הכהן היה עובד, הוא עבד בבגדי זהב, אבל כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא פשט את בגדי הזהב, על מנת שלא להזכיר חלילה את חטא העגל, הוא נכנס בבגדי לבן. אבל כאשר הכהן הגדול היה יוצא מקודש הקודשים, והעם היה רואה אותו, הוא היה מתלבש בחזרה בבגדי הזהב, כדי להראות לעם ישראל, תראו את המצב שלכם, שאפילו בגד יכול להזכיר את המעשים הלא טובים שלכם, אם כן תחזרו בתשובה. לפני שהכהן הגדול היה מחליף את הבגדים, הוא היה מקדש את עצמו ממי הכיור וגם תובל. ולכן אנחנו נקרא פעם אחר פעם בסדר העבודה, שהכהן היה מקדש את ידיו ורגליו, יורד ותובל, עולה ומסתפג. כך הוא היה עושה לפני כל פשיטה של בגד ולבישה מחדש. יש נוסח נוסף בסדר העבודה שחוזר על עצמו, והקהל נוהג לומר אותו ביחד עם החזן, זה סדר ההזעות. וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. הכהן הגדול היה מזה את הדם בשני אופנים, הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה, ואת כל ההזעות האלה הוא היה סופר. אבל מכיוון שההזעה כלפי מעלה נפרדת משאר ההזעות כלפי מטה, הוא היה מונה אותה בנפרד, וזאת הכוונה, אחת כלפי מעלה ואז אחת ואחת, כלומר האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועוד אחת שהוא מזה עכשיו כלפי מטה, אחת ושתיים, האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועכשיו ההזעה השנייה כלפי מטה, וכן על זה הדרך. ומה שאנחנו אומרים ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף, הכוונה שכמו שהיו מצליפים בחייבי מלכויות שהיו מתחילים להלקות מהכתפיים ויורדים כלפי מטה, כך בהזעות הכהן הגדול לא היה מזה את כולן למקום אחד אלא אחת אחרי השנייה כמו המצליף. פעי רצון שנזכה שיחשב שיח שפתותינו כאילו הכהן הגדול עשה את עבודתו, ונזכה למחילה וסליחה וכפרה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים. אל תשכחו, הקפה זה לא העיקר. העיקר לצאת מהיום הזה מצום גדליה, עם מסר גדול, עם החלטה פנימית עמוקה והבנה גדולה שאנחנו משנים עוד משהו בלוע קטן ביותר אצלנו בפנים, ומתחילים להגביר עוד יותר אהבת חינם ומסירים את השנאת חינם. שיהיה לכולם בוקר טוב, כתיבה וחתימה טובה כמובן כבר לשנה טובה, ניכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, ושיהיה לכולנו בוקר מקסים. תהיתאות.

0: ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מכל פליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
2: לחץ, חרדות, די!
1: אי אפשר!
2: אי אפשר?
1: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל

קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: היום יום שני,
1: נכון? לא טעית, וגם אם זה מרגיש יום ראשון,
0: אשר,
1: כן,
0: התעוררת?
1: כן, התעוררתי, והפעם גם היה לי קל לחלוטין, לאחר יומיים של תפילות, של סעודות, של יום הדין, ומרגיש לי שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, את כל עם ישראל, לשנה טובה, מתוקה, בספר חיים. נכתבנו, בעזרת השם גם נחתם ביום הכיפורים. שלום לכם, בוקר טוב. כאמור, יום שני בשבוע, היום ג' בתשרי תשפ"ז, התוכנית הראשונה שלנו לשנת תשפ"ז, צום גדליה היום, 14 בספטמבר 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר? איך פתחתם אתם את השנה החדשה? מקווה שברגל ימין, ותשתדלו, בטח אתם יודעים, בכל מה שקשור להתחלות חדשות היום, או לצאת אפילו מפתח הבית, הכל תנסו לעשות עם רגל ימין, בהתחלה חדשה, באנרגיות חיוביות, ובעזרת השם רק נצליח מכאן. פותרים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. נכנסנו לימים של בין כסל לעשור, הימים הללו של בין ראש השנה ליום הכיפורים. אתם יודעים, 10 ימי תשובה. רושמים לי יפה שלא התבלבלת. שיננתי כל כך הרבה את כל העניין הזה של תשפ"ז, שאין סיכוי שאני אתבלבל, כן? לא בין יום ראשון לשני, וגם לא בין תשפ"ו לתשפ"ז, ברור. אם אתם עד עכשיו בדרך ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם עם חוסר חפציכם, מבטיח ללוות אתכם בצורה הטובה ביותר, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו, הוא היה סגור מיום שישי, אז לוקח לו כמה דקות להתראיין, אבל בסוף הוא יצליח. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תומו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. משה דהודי שעכשיו עושה דרכו מגבולות אוקראינה למולדובה, גבי קץ, אליעזר יפה, ארז דיבון, שלום לכולכם, ברוכים הבאים, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן שמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח לו, איך לא?

את הבוקר הזה עם האווירה של כמובן התפילות במידה סורחמים, ויש לי תחושה שהקדוש ברוך הוא דן אותנו במידת הרחמים. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10, גמר חתימה טובה, עם ישראל.

0: אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי ודאי שאפשר לתקן. שמעון בר יוחאי שר לנו את השיר הזה. איזה שם מיוחד יש לך, אפשר לתקן. ובהחלט בימים הללו, 10 ימי תשובה, אנחנו יכולים לתקן הכל. עדיין יש אפשרות לחזור בתשובה, עדיין יש אפשרות לתקן, ובעזרת השם לבוא לחיתום עדין, הכי טהורים, הכי נקיים שיש. 8:15 כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, התוכנית הראשונה שלנו לשנת תשפ"ז, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשנה הזו. מה תרצו לשמוע?
1: היה אשר, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: דבר ראשון, עשיתי לומר תודה על התוכניות, ממש מזמות בנו כוח ליום חדש.
0: תודה רבה.
1: נשמח לשמוע את השיר נתת לי בנים של שמחה ליינר. ואני חושבת שזה מתקשר לכך שבראש השנה חלק מהסידות שלנו זה שיהיו לנו ילדים צדיקים, ויזכו לעבוד את השם יתברך מתוך שמחה.
0: חד
1: אז
0: משמעית.
1: אז תודה רבה על הכל, שנה טובה.
0: תודה, תודה, תודה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. בקשה בהחלט מצוינת לבוקר הזה. שמחה ליינר, הרבה נחת, ובעזרת השם שתרבו מילדיכם רק, רק, הרבה הרבה נחת. רק זה יכול להיות קצת נכון לפעמים, המילה רק, אבל זה הרבה נחת, זה טוב.

יחסית חדה של קובי מירסקי, יורני השם. לחן שלו אגב, שיר מצוין של קובי. תודה לקובי מירסקי על השיר הזה.

0: היום, יום של
1: מרגש ומרומם. פישי רכטשפר מגיש את המחוזת החדשה שלו, מחוזת התעוררות, וכמנהג היום יום, פישי יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את המחוזת החדשה שלך.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קולפליי, כאן פישי רכטשפר. אני רוצה להציג בפניכם את מחוזת התעוררות, מחוזת שזכיתי להוציא לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. המטרה של המחוזת היא לרגש אתכם ולחבר אתכם לאווירה של הימים הנוראים. יש כאן שירים מכל הסגנונות, אני מקווה שתאהבו ותתחברו ותתחגשו ביחד איתי. המשך הזנה נעימה וגמר חתימה טובה.
1: תודה רבה פישי היקר, תודה תודה. ואתם מאזינים, שימו אוזן, מחוזת התעוררות שתגרום באמת להתעוררות הלבבות. אני בתור אחד שהזנתי לה כבר, תנסו, שימו אוזן ותתחברו. פישי רכטשפר, כך קוראים לו, הנה זה בא, מחוזת התעוררות.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הקינוח,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
1: לחץ, חרדות, די!
0: אי אפשר!
2: אי אפשר?
0: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 8:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת השרון עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד קסם. כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד עד אחי סמך. ובנוסף עמוס מגשר לוד, לוד העתיקה, עד צומת אלעל. בצפון כביש 60 עמוס מכפר גדעון עד צומת עפולה צפון, וכביש 70 עמוס מתמרה עד צומת אבלעים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, אחרי חג שהוא היה חם מהרגיל העונה, היום נחווה עלייה נוספת בטמפרטורות, ממחר ירידה בטמפרטורות שצפויה להימשך כמעט עד סוף השבוע, בימים חמישי, שישי וגם בשבת קודש, נרגיש סימנים ראשונים לסתיו, תתכוננו. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 26 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, שידור חי, גם באתר, גם ביישומון שלנו, איזה כיף שאתם איתנו הבוקר הזה, התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ז, ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת היווה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו לשעת הרחמים של אלעד אלדד, שיר מצוין וכל כך רלוונטי לימים הללו של 10 ימי תשובה.

יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות,

0: לא לשכוח בתפילת 18 להוסיף בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, בני פרידמן. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:53, אז הזדרזו וקראו. או, לחיים, לחיים, בספר חיים, מעולה. טוב, בואו ניגש לבקשה הבאה, מגיע אלינו מהוואטסאפ לדעתי, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טובה, שוצר, ועל כל תכניות, אנחנו ממש נהנים, הכל ממש כיף. אפשר להקדיש את השיר, הכל משמיים שמרדכי שפיר על אח שלי, שהולך לתלמוד תורה. תודה רבה, יום טוב.
0: בטח שאפשר, מרדכי שפירו, הכל משמיים, את מקדישה את השיר הזה לאחיך שהולך לתלמוד תורה, ואנחנו גם נקדיש אותו לכולם, גם לו כמובן, הכל משמיים.

0: שמואל, אם לך לבדך. המילים והלחן אגב של שמואל בעצמו, יופי של שיר שמוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך 2:00-9:00, מתקרבים כאמור לסיומה של השעה הראשונה. על דאגה יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד. עכשיו לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, נשמח לשמוע את השיר דירשו של שמיל יונגר. תודה רבה על התוכנית, תודה רבה על הכל, שיהיה יום טוב, שנה טובה, קטיעה וחתימה טובה.
0: תודה רבה לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ואתה בקשת שמיל יונגר עם דירשו, בטח שאנחנו ננגן.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בזריעות לא מחכים.
4: איציק, העוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין.
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
7: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל.

0: הוא חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בזריעות לא מחכים.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום, התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ז. הימים הללו של בין כסל לעשור, 10 ימי תשובה, צום גדליה היום. פותחים כאן השעה השנייה יחד איתכם. אם בא לכם בשעה הקרובה לשמוע, לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תומו יפה, שלום שוב, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו, אחד מהם לא באולפן, משה דהודי שבדרכו חזרה ארצה בכל תלאות הדרך. מי שכן איתנו הם גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון, תודה רבה לכולכם. אשר גרייבר זה אני, מדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, והיא מגנה ומצלה. ומה אנחנו צריכים? מה שאנחנו מתפללים כל בוקר, ותן בנו יצר טוב לעובדך באמת. השיר הזה מוקדש לכם, ומי שיבצע אותו הבוקר, הלו הוא יוסף חיים שווקי האהוב. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: התפללנו, שרנו את הפסוק הזה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אלו הם שלהבת, גלעד פוטולסקי, עוד לחן מוכר וטוב של הפסוק הזה, שמסתיים לו ככה בפיוד לא עדין, אבל זורמים. 9:13, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה נפתחה לה באופן רשמי, איזה כיף שאתם איתי, הבוקר הזה, יום שני בשבוע, התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ז, ועכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה, לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר ואיך האמין, של משה קליין ודוד חפצדי, ולהקדיש את זה לאחיות שלי.
0: בכיף, משה קליין ודוד חפצדי, ואיך הימים, את מבקשת להקדיש לאחיותייך, ואנחנו כמובן נעשה זאת. הנה זה בא.

0: שמעתם? על ידי ניגונים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים מתוך ליקוטי מוהר"ן, שמחה, ריקודים, מחיית כפיים ונגינה בכוחם לבטל ולהמתיק גזרות ודינים קשים. בעזרת השם, שנה כל כך טובה מחכה לעם ישראל, שנת תשפ"ז. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגר"א ובעלתניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:29, אז יזדרזו וקירו. בינתיים אנחנו לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר היקר, מה נשמע? אשמח לשמוע את המחרוזת סליחות של שי וינר, שאלה כולם, תקציבם לחתימה טובה, יום טוב.
0: תודה, תודה. מחוזת ימים נוראים. תו שין פבב היא נקראת, כי יצא בשנה תו שין פבב, אבל זה רלוונטי גם לשנה שלנו. שי וינר, מחוזת ימים נוראים. תודה רבה שביקשת, שיהיה לך גמר חתימה טובה. תודה רבה, והנה זה בא.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
6: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
7: איזה דיוק, 9:30 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה ועד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים וממחלף גאה עד גבעת שמואל, 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן, כביש 42 עמוס ממחלף אשדוד דרום עד צומת בן זכאי, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, והעדכון האחרון שלנו הוא מהצפון, כביש 66 עמוס מצומת משמר העמק עד מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו סופג הכל ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו לגר שיעורי עם לכל זמן ועת. איך אני אוהב את השיר הזה, ואיך אני אוהב את גר שיעורי. מיד מיד עוד בקשות שלכם. בוקר טוב, שני בשבוע. התוכנית הראשונה שלנו לשנה הזו.

0: מה לעשות, אני עדיין מושפע מהתפילות של ראש השנה, קיסר מלוכו. יורילי קליין יחד עם שי גרוס, שבתוך השיר גם מאחלים שנה טובה, שנה שמחה, אגיד ניו, הפריי לכניו, ויתנו לך כתר מלוכה. 40 דקות עכשיו לאחר 9, עוד רגע מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו להיום, שני בשבוע, התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ז. זה הזמן לגשת לבקשה הבאה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, תודה רבה על התוכנית. אני רוצה להקדיש לי ולאחותי, ששתינו לא מרגישות טוב, את השיר בלעדיך של קובי ברומר. תודה רבה.
0: על תחילת השנה, לא מרגישות טוב, רפואה שלמה. ואתן רוצות את השיר של קובי ברומר בלעדיך, בטח ננגן לכם, ורפואה שלמה.

0: יא שמה אביונך, אליה ואה, בביצוע המדהים הזה. פיוט שרבים מעם ישראל אומרים גם בסליחות, גם בתפילותי יום הכיפורים. יא שמה אביונך, תודה לאליה ואה על הביצוע הזה. אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית שלנו. הגיע הזמן לגשת לבקשה האחרונה להיום, ומה שלא הספקתי היום, מבטיח לשמור למחר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר היקר והאהוב.
0: בוקר טוב.
1: לכל המאזינים היקרים. בפרוס עלינו השנה החדשה, קודם כל ברצוני באמת לאחל שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה לך אשר היקר ולכל המאזינים, ובהזדמנות זו יישר כוח על שנה נפלאה מלאה בתוכן ומוזיקה יהודית, אמיתית, מרגשת וטובה ונוגעת ללב, ונברך אותך בעזרת השם שתזכה לעוד שנה של עשייה מבורכת, ותזכה להנעים לנו את השנה בעזרת השם. הנה גם הבן שלי פה רוצה להגיד שנה טובה.
2: שיהיה שנה לטובה לכל המאזינים, שיהיה רק טוב, שתכתבו ותחדמו בספר חיים טובים ושלום.
0: אמן.
1: ישר כוח, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע את השיר כי לשם המלוכה של, אני חושב, של אייזי קוניג במקור. ישר כוח ויום מבורך.
0: תודה רבה, יום מבורך, גמר חתימה טובה לך וגם לבן המתוק שלך. ההודעה הכי טובה להיום היה מצעד ההודעות הטובות, ההודעות המרגשות, ההודעה הכי טובה היום זאתי, ללא ספק, וככה לפינאלי של התוכנית, זה מדהים. אתה מבקש את השיר כי להשם של אייזי קוניג, ואתה לא טועה, זה של אייזי קוניג. תודה רבה לך, כאמור, גמר חתימה טובה, ובטח, אנחנו ננגן את זה, כי אני אוהב את השיר הזה, וכי אני אוהב אותך, ותודה רבה.

0: אז התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ז הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות. אנחנו נרצה שנפגש כאן מחר, מהדורת אמצע השבוע של היום יום. ביי.
1: כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: התקרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וון, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וון, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
1: אוי, תתה.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של כל פליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של כל פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שנה טובה עם קולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: קל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות

0: שתיים. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You're listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים, אז ינינו העיקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? צום גדליה, חוצאי ראש השנה תשפ"ז, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, יום שני בשבוע, יום שני הראשון של, של השנה. ואנחנו כאן בתוכנית רגילה ושגרתית, באווירת עשרת ימי תשובה, ימים נוראים, הרבה הרבה שירי רגש, הרבה שירי נשמה, הרבה שירים שקשורים לנוסח התפילה, גם מה שהתפללנו בראש השנה, וגם מה שנתפלל בעזרת השם ביום הגדול, יום הכיפורים. אני מקווה בעזרת השם שנהניתם, התפללתם כמו שצריך, המלכתם את הקדוש ברוך הוא. אנחנו שוב ככה בשגרה, משתדלים לאט לאט, בצל הצום, צום גדליה. אם יש שיר כושר שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם, ירגש אתכם, יקפיץ אתכם, יחזיר לכם את מצב הרוח, במידה וככה קמתם על רגל שמאל, הנה אנחנו כאן, נפגשים, 051-505-1076, זה מספר וואטסאפ שלנו, יש לנו גם טלפון, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, וגם האתר החדש של קולפליי. דרכו אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות, אונליין, בכל רגע, בכל דקה, בכל זמן. תכנסו לאתר וגם לאפליקציה, ושם אתם יכולים לשלוח לנו הודעות, ליהנות מאוד שלל אפשרויות שהאתר מציע לכם. אולפן איתכם גבי כץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, תודה רבה מעומק הלב ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, יוצאים לדרך, יונתן רזל, וידעו.

אברהם פריד בלחן של מונה, מתוך האלבום האדיר מונה 4, והשיר הזה לא נגמר, והוא נמשך ונמשך ונמשך, והוא יפה מאוד. עכשיו לייבל אליפסקר יחד עם אחי הכהן, שמיים וארץ, מתוך התהילים. השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה, במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אם אתם חושבים שהשיר הזה אמור להיות שיר השנה, הוא אמור להיות ממוקם במקומות הגבוהים, פשוט קחו טלפון, חייגו ל-0723-18-18-55 או לאתר קולפליי, ופשוט תדרגו את השיר הזה ועוד 10 שירים.

זה היה אריאל לב הנפש, איזה יופי של שיר. ו... שירת המוביל אותנו הישר לאן.

0: הערה לסמט, עם השיר האדיר הזה שהלחין לו רבי אליאל פלאי, מתוך האלבום הראשון של הרלה. השיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, ומיד לאחריה, שיר אדיר, לא כדאי שתפספסו.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: כל המיקסרים מערבבים. אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
2: שבנו עליכם מההפסקה, 33 דקות אחר השעה 12, אישר ביצירת פאר, קלאסיקה של ממש, ביצוע אדיר של זנביל ויינברגר, מן השומיים, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו, ריבוד של לאופר, לחן של פינקי. בואו נתרגש יחד עם היצירה הזו, מן השומיים.

דן ויל יחד עם פינקי ובר ששר כמה קטעים בשיר הזה, וזה שיר אדיר, יצירה אדירה אפשר לומר, ומגבירים קצב עכשיו משמעותית. ברלה פיידן עם שיר שנקרא יהודי קם, השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. אתם התחברתם לשיר הזה, לכו תדרגו אותו.

פידל מתוך האלבום האחרון שלו הוא ולא אחר, והשיר הזה פותח את האלבום, ואת הלחן עשה הרשי רוטנברג, לא ויינברגר, רוטנברג. יש לו כמה וכמה שירים מעניינים, אבל זה אחד השירים הבולטים ביותר של רוטנברג. ברקע אנחנו כבר שומעים את צלילי סיום השעה הראשונה שלנו, אלי כהן, יצירה שנקראת והקויאנים, שיר מיוחד מאוד שאנחנו זוכים לשמוע לו, לשמוע אותו מטבע הדברים רק בימים האלו. אני כל כך אוהב את השיר המיוחד הזה, אלי כהן והקויאנים, סדר העבודה. אולפן גבי קץ, מיד שבים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: עדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

תשפ"ו, עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.

חשבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM. יומי לא יפותח לנו את השעה השנייה, יום שני בשבוע. תוכנית ראשונה לשנה הזאת, תשפ"ז. תודה רבה מעומק הלב ליאיר כהן, לדודי זינגר, באולפן גבי קאט, אנחנו נתנו לכם האזנה מועילה ונעימה.

יעקב שווקי הוא יפתח ליבנו מתוך האלבום ידיד, השיר שפותח את האלבום על ביבוד של לאופר. עכשיו לשיר שמתאים לימים אלו ממש, אחרת ימי תשובה, אריק דביר, בין כסל לעשור.

שמילי עם דירשו, למי שככה כבר התפלל למנחה, קרא את ההפטרה היום של תענית, של התענית צום גדליה, נזכר בשיר הזה, והנה אני פחות משמיעים אותו כאן. עכשיו אידי רוזנברג יחד נצרו לגרין, מילי מתוך פרקי אבות, שבחלק מהקהילות זה עתה סיימו לקרוא, זה מתוך אלבום שיצא השנה, תפשין פי וב.

איזה יופי, דרושנה, הלחן של יצחק מאיר, וזה גם ביצוע של יצחק מאיר, וזה שיר מיוחד מאוד, שהיום מנוגן הרבה בחופות, וזה המקור. יצחק מאיר יחד עם דביר שנרב, דרושנה. עכשיו דוד גבאי, הדרד והאמונה.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

ישראל, אהבה מדור לדור. לפני כן שמענו את מוטי וייס עם שויגים. עכשיו בואו ניכנס לאווירת יום הכיפורים. מנגינה מתוך לאופר מנגן חב"ד 6, אלבום שיצא לפני כמה שבועות. אלי מרקוס, קינך כחוימר, ניגון ששרים בכל בתי כנסת חב"ד בארץ ובעולם ביום הכיפורים. הנה העיבוד וההפקה המוזיקלית של משה לאופר.

0: איזה יופי, אלי מרקוס מוביל אותנו הישר לפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, היום ג' לחודש, ג' בחודש, ג' תשרי, קראנו את הפרקים בתהילים היומי. מי"ח. עד קו ב' כולל קו ב'. וזה אחד מהשירים שעלו לי היום. בחובות חום, מתוך פרק קו ב' בתהילים. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי מחולק למאה חודש. וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים, מי לא רוצה. ודאי בעשרת ימי תשובה שניתן לקרוא תהילים גם במהלך הלילה.

שקוייך לנפתלי קמפר, שיר מתוך התהילים מהיום יום מחולק לימי החודש, והנה הגענו לסיומה של תוכניתנו להיום, יום שני, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, צום גדליה. ברקע אנחנו שומעים את שיר הסיום, נידון חוינו, אברהם פריד ויוסי גרין,

אירין לחין ולאופר איבד, ומחזיר אותנו לתקופה האדירה של המוזיקה, השלישייה של פריד, אירין ולאופר, שהביאה לנו כל כך הרבה דברים מיוחדים למוזיקה החסידית. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שיהיה המשך צום קל ומועיל, בשורות טובות לכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל מאזיננו. נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, עם הפסקת צהריים נוספת.

0: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
1: חשמל בעיר!
0: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: שנה טובה עם קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ. פחות משנה לאחר שיתוף הפעולה שלהם, הזמרים אידל ונמואל נפגשים שוב ומגישים הפעם גרסת לייב לשיר ממעמקים בלחנו של יצחק בן ארזה.

הביצוע הוקלט וצולם במהלך מופע באלעד, על העיבוד והניצוח של הביצוע לייב אחראי דני אבידני. עם צאת החג באומן לאחר ימי ראש השנה והתפילות בציונו של רבי נחמן, כשעל פי הערכות הגיעו השנה כ-60 אלף יהודים, הרשם רגע מוזיקלי מיוחד, כאשר הנשפנים אברהם בלטי ונחמן פרנק והגיטריסט נחמן מוירר ניגנו יחד באווירת מוצאי החג.

שוקי סלומון ויהודה גרין צפויים להשיק מיד לאחר יום הכיפורים שיר חדש בשם שיר המשאלות. עוד לפני היציאה הרשמית, סלומון משתף טעימה ראשונה מתוך השיר שבדרך. הנה הטעימה. רגע מוזיקלי מפתיע נרשם במהלך רעיון של להקת זושה בישראל, כאשר הזמר והיוצר דוד בן ארזה פגש את חברי הצמד והפתיע אותם עם גרסה עברית ללהיט שלהם ריבונו של עולם.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שנת תשפ"ו נמשכת, וכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם זמר השנה. על התואר מתמודדים מרל סמט, בנצי שטיין, בני לנדאו, אידל ורדיגר, יעקב שווקי, יניב אל משיח, משה קליין, פיני איינורן, פיכם מיימי, קובי ברומר, שי וינר, שלמה שמחה, שמוליק סוכות, שמולי קליין, שמחה בירנק, סרולי גרין. מי מהם זמר השנה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723 18-18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.

0: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

עכשיו באוויר, מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תפארת.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickmann.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר.

0: אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איציק, אין מקום במקפיא. מה אני עושה?
2: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת. חשמל
3: בעיר. מקפיא בקו ענקי. 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים. וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הוא חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירות.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי בדרכים.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך.

0: המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: תלחצו על הפליי.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
4: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. תלחצו על הפליי. תלחצו קולפליי. 107.6

0: תרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
1: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
0: אז נעביר למשפחה הבאה.
2: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: הקיגל,
6: מג'י מיקס.
5: הסלטים,
6: מג'י מיקס.
5: העוגה,
6: מג'י מיקס.
5: הכינוח,
6: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם אחים. כפוף לתקנון.
2: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. תלחצו על הפליי.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי בדרכים
1: 107.6 FM.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים.

0: של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

הוא חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פחות משנה לאחר שיתוף הפעולה שלהם, הזמרים אידל ונמואל נפגשים שוב ומגישים הפעם בגרסת לייב לשיר ממעמקים בלחנו של יצחק בן ארזה.

הביצוע הוא קלט וצולם במהלך מופע באלעד, על העיבוד והניצוח של הביצוע לייב אחראי דני אבידני. עם צאת החג באומן לאחר ימי ראש השנה והתפילות בציונו של רבי נחמן, כשעל פי הערכות הגיעו השנה כ-60 אלף יהודים, הרשם רגע מוזיקלי מיוחד, כאשר הנשפנים אברהם בלטי ונחמן פרנק והגיטריסט נחמן מוירר ניגנו יחד באווירת מוצאי החג.

שוקי סלומון ויהודה גרין צפויים להשיק מיד לאחר יום הכיפורים שיר חדש בשם שיר המשאלות. עוד לפני היציאה הרשמית, סלומון משתף טעימה ראשונה מתוך השיר שבדרך. הנה הטעימה. רגע מוזיקלי מפתיע נרשם במהלך רעיון של להקת זושה בישראל, כאשר הזמר והיוצר דוד בן ארזה פגש את חברי הצמד והפתיע אותם עם גרסה עברית ללהיט שלהם ריבונו של עולם.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שנת תשפ"ו נמשכת, וכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם זמר השנה. על התואר מתמודדים מרל סמט, בנזי שטיין, ביני לנדאו, אידל ורדיגר, יעקב שווקי, יניב אל משיח, משה קליין, פיני איינורן, פיחי מיימי, קובי ברומר, שי וינר, שלמה שמחה, שמוליק סוכות, שמוליק קליין, שמחה בירנק, סרולי גרין. מי מהם זמר השנה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723 18-18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וביישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM. מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, פותחים יחד שנה חדשה, מסיים את יום שני, ג' בתשרי, גם בעוד 10 דקות. את צום גדליה, בימים אלו של בן כסל לעשור, מתקרבים להשם, מתחזקים בירת שמיים, וכמובן, בן אדם לחברו. אנחנו עם שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, עם הרבה שירי נשמה. שירים מהסליחות מתפילותיהם, אם אני רואים, וגם אתם, אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-176, שלוחה 2. טבע מספר 6, כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגים. פלייליסט מאוד מגוון, השירים הכי מרגשים שיש במוזיקה. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, לזר מקסו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית הראשונה שלנו לשנה זו עם אפרים מנדלסון, מתוך אלבומו שירי נפשי. ובטובך הגדול, לחן של מוישה בלייכברד, העיבוד של שלמה ברונר, עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
1: קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הלחן של הרב שמואל ברזיל, העיבוד של ישראל עם.

הרבה בקשות לדואט הזה של אידל ורדיגר מתוך אלבומו האחרון הוא ולא אחר, דואט עם מלחין השיר יצחק בן ארזה, העיבוד של אלי קליין ואיצי בן.

קיוויתי השם, קיוותה נפשי. שלשלת ג'וניור, מתוך אלבום מאמה שלישי, לחנו של יצחק רוזנטל.

תמיד אני נזכר בשיר הזה, בעיקר בערב יום כיפור. נתיבות המאוד לראשונים, מוישה ואינטרוב מתוך אלבומו לשמוע, לחן של חסידות סטריקב, העיבוד של דודי קליש.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: וקרב פזורנו, מנדי ורדיגר, מתוך אלבומו ריבונו של עולם זכינו, לחן משותף לייבי רוטנברג ולפנחס אורבך, העיבוד של יהודה קפלן.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: אנו עמך, זה גם שיר הנושא, מאלבומו של מיכאל סקובסקי, הלחן של מנחם קליין.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, בן כסה לעשור, כאן בכל פלי 107, 6 FM, אבי שברוט, מתוך אלבומו ריבונו של עולם, זה שיר הנושא, שלחין פינקי וייבר מיד לאחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: לכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
2: מצוין.
1: מה מצוין?
2: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
3: חשמל בעיר.
0: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר.

0: קניות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, פותרים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 176 FM עם ישראל ויליגר, מתוך אלבומו הקדוש ברוך הוא חסד, מחדש את לחנו של רב צבי אביגדור רוזנפלד.

תן כבוד. השם לעמך שולם ג'ייקובס ואריה פרלמן, מתוך אלבומם פי שניים, הלחן של אלי לאופר, העיבוד של מוישה לאופר.

מי מהמקים? רעתיך, השם, שלמה כהן, שיר הנושא. מאלבום שכל כולו לחני רב חיים בנט, העיבוד של רובי בנט.

המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט לבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנן בלייך, לזמר מקסיו דיקמן ואוזר דרוק. נסיים עם ותמלוך אתה השם, צביקה אושר, אשר נושא מאלבומו שהלחין שמשון דרזנר, בית שוע פריד, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
6: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

משפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: נכון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723

18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל

0: שרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
9: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכם מאזינים יקרים? אתם על 107.6 FM. אני יאיר אדלר, אתם על הלילה יאיר. אנחנו כאן בכל פלילה שעתיים הקרובות עם מוזיקה קצבית, אנרגטית, באווירה באמת הטופ של הטופ. הולך להיות כאן נדיר בעזרת השם. בעזרת השם גם בתוכנית זו, כמו ככה באמת כל התקופה האחרונה ברוך השם, אנחנו נהיה בעזרת השם באנרגיות. אנחנו נהיה עם מוזיקה שקשורה לימים הנוראים, אבל אנחנו ככה מטרתנו היא להחדיר את השמחה, את הקסם, את העוצמה שבימים הללו, בימים של המחילה. איזה עוצמה, כמה כוח יש לימים האלה, באמת ככה מטפסים עוד מדרגה, עוד מדרגה, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. באמת ימים קסומים בהחלט, ואנחנו כאן עם תוכנית קצבית במיוחד, עם שירים גם חדשים, גם שירים ככה ישנים יותר. הצד השווה שברובם, כי יהיה כאן גם טיפה שירים שקטים, אני לא, אבל הצד השווה שברובם, שאנחנו באים להעיר את הלילה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. והשיר שאיתו אני רוצה לפתוח, אמנם הוא שיר ככה ששייך עוד יותר לרועי ששונה, אבל אנחנו בתוך האווירה, אנחנו בתוך הכל, אנחנו עוד בקושי ככה התאוששנו מהעוצמה של התפילות של

ראש השנה, אנחנו עוד בדרך לתפילה של יום כיפור. אז מרדכי בן דוד, כתר מלוכה, מתוך אלבומו צעקה, באמת שיר כל כך כיפי. ומרדכי בן דוד שתמיד גם ידע להביא את הצד הברואי של שונאות, שבזמנו הוא הוציא, שזה היה תקדימי. מה זה? לקחת את המילים מנסן את היקף, מה איזה אומץ לקחת את המילים הללו ולהפוך את זה לקצבי, לקלי, לכיפי. אבל כן, לא בכדי המלך. אז מרדכי בן דוד המלך, כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, כתר מלוכה, תגבירו פול ווליום, בואו נצא לדרך.

מוישה דוד וייסמן דל יחד עם קובי ברומר בלחן האדיר הקסום של איציק פילמר מנצח מקלת נשומה, באמת בלחן קסום כל כך, איזה שילוב מדהים זה. אנחנו ממשיכים עם מידע תעשה לך אלי, אחד הפיוטים באמת המרגשים שאני אישית באמת מחובר אליהם כל כך.

ליפה מלך חי וקיום, כמה אנחנו הכל סביב המלך היום, ליפה מתוך אלבומו החדש, שלא מאכזב בהחלט, ככה כל יום אנחנו חייבים לפחות איזה שיר אחד מתוך האלבום המדהים הזה. אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, אוי זרדלי מתוך אלבומו של רב יחזקאל וייס, אלבום חדש, קסום כל כך, באמת שצריך לשים עליו ספוט. אז פיני איינורן, אוי זרדלי.

ישי ריבו, מלוך מתוך אלול תשע"ט, באמת אחד האלבומים המיוחדים, וגם זכיתי, אמנם לא בתשע"ט, אבל אני זוכר שתקופה שנכנסתי לישיבה שהייתי חדש בה, ושמעתי את כל האלבום הזה בריפיט, וזה היה אחד הדברים שבאמת החזיקו אותי. אני זוכר שזה היה ממש הרגע שהייתי מחכה לו לחזור לחדר ולהקשיב לאלבום הזה, וזה מתוך האלבום המדהים הזה. ואם אנחנו כבר בענייני מלך, היום אנחנו חזק בענייני המלכת הקדוש ברוך הוא, אז זה מאיר בן דרור, המלך בשדה.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
9: טוב, עוד אבל אוהב אוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

זה היה ארלסם, צ'ימי אנגל, יחד עם מאיה רדלר, הממליך מלוכים. כמו שאמרנו, אנחנו באווירת המלאכה היום. אנחנו ממשיכים עם אלי פרידמן, כמובן מתוך תפילת יום הכיפורים, אחס ואחס.

אריל, יחד עם מוטי ויזל, יחד עם שי אגרוס, יחד עם איציק פילמר, איזה קסם, ויואימר סולחתי, שיר שאגב נתבקשתי רבות רבות רבות לשים אותו, ואיזה קסם של דבר זה. אנחנו ממשיכים עם אליפה שמלצר, יחד עם אברהם פריד, מרי כהן, השיר המיתולוגי מתוך אסק, אולי 23, אני מקווה שאני מדייק באסק, אבל מתוך אחד האסקים, אחד הביצועים המדהימים והיפהפיים מהרגע המדהים הזה שכהן גדול יוצא מבית קודשי הקודשים. אגב, ושיר מז'ורי, קצבי חסידי, בין הבודדים, שהוא באמת מז'ורי על טהרת המז'ור.

זה היה בני פרידמן בסייפר חיים, שיר יפהפה בהחלט. אנחנו ממשיכים עם ברוך שלום, ואנחנו, שיר מיוחד, שיר ככה עם סוג קצב שאנחנו לא הכי רגילים לשמוע בעולם, וזה הכי כיף בעולם, וזה הקסם של ברוך שלום.

ברוך שלום בלוסובסקי, כמה קסם, איזה זמר, איזה עוצמות. אנחנו ככה סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם יואל גרינפלד, הובינו מלכנו גם הצעה שהגיעה כל כך הרבה פעמים למערכת, מסוג השירים המרגשים, הצובטים, שנותנים, עושים משהו בלב, מזיזים משהו בלב, וזה גם הזמן להזכיר, כמו כמעט בכל פעם שאנחנו שמים שירים של יואלי גרינפלד, יואלי, תמשיך בבקשה להוציא עוד שירים, עם ישראל זקוק לך.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתקשיבו.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.

שבנו מן הפרסומות, שבנו מן הפרסומות. אני מקווה שככה עבר אליכם, כמו, לפחות כמו שעבר לי, ככה בכלילות ובמהירות. אנחנו ככה כאן, לכל מי שיצטרף אלינו, נזכיר ונאמר שאתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי, אני אי רדלר, ואנחנו כאן לשעה הקרובה, נותרה לנו עוד שעה שלמה, מלאה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, במוזיקה קצבית, אנרגטית, באווירה טובה, לסיים את היום הזה כמו שצריך, באמת ככה לשמוע על הדרייב, על האנרגיות של הימים המדהימים הללו, ככה בבחינת וגילו בריאות, או מתוך שמחה, מתוך הנאה, אבל מתוך הבנה של עוצמת הימים הללו. ומה יותר מתאים מלפתוח את השעה השנייה שלנו עם שיר של חיים ישראל, חידוש אפשר לומר של חיים ישראל, אנו עמך, על הלחן החבדיה היפהיפה הזה שהרבי לימד, הפקה מוזיקלית של עמי כהן, עמי כהן שבאמת אנחנו גם מכירים אותו כתזמורת המון שנים, אבל גם שחתום על לא מעט מהעיבודים הגדולים ביותר במוזיקה היהודית החרדית, וזה כמובן אחד מהם. אז בואו נפתח את השעה שלנו עם חיים ישראל, אנו עמך, שימו פול ווליום, בואו נהנה יחד.

ינקי דאסקל, הפקה מוזיקלית של בן דודי שמוליק ויינריך, כל כך מוכשר. כן, קסם של דבר, מה יש לומר? אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד ויידה קול פול, שיר קצבי אנרגטי מהסוג שקיבלנו פעם, ואיזה כיף זה לקבל את הסגנון הזה גם היום. אברהם פריד ויידה קול פול, שיר חדש כמובן.

מורדכי בן דוד ובטובך הגודוי לשיר חדש ישן, כי זה שיר חדש שיצא עכשיו, אבל הולחן אי שם לפני למעלה משני עשורים. שיר מיוחד בהחלט. איזה כיף זה שבאמת גדולי המוזיקה הוציאו לנו ככה שירים חדשים עם טעם של פעם. אנחנו ממשיכים עם בצלאל שמיר, הנשמה מרגישה.

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
4: מלחץ, חרדות, די!
3: אי אפשר!
4: אי אפשר?
3: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות.

מטבח יראה אחרת עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6 עם מנוע עוצמתי 1600 וואט וטכנולוגיית לישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט צירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים במתנה להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר כפוף לתקנון.

יהודה גלילי, אינך דומה, שיר הבכורה שלו, לא להאמין כמה שהאדם הזה השפיע על עולם המוזיקה, ועדיין זה השיר הראשון שלו, וזה מסוג הרגעים שאתה אומר, למה לא הוצאת לנו עד עכשיו שירים, יהודה, באמת זה פשוט כל כך טוב. אנחנו ממשיכים עם חבר טוב שלי, אביחי, באמת חבר שזכיתי להכיר אותו לא לפני הרבה זמן, אבל החברות איתו מרגישה כל כך עוצמתית, באמת אמן בכל רמה חברה ושסג ידיו, תבוא כמו שאתה, גם מילים מיוחדות, גם לחן מיוחד, גם קול מיוחד.

יואלי דודוביץ' יחד עם מיילך קון, המלך בשדה. כן, כן, נכון, אמנם שכבר עברנו את רוי ששונה וככה את אומן, אבל עדיין המלך בשדה וצריך לנצל את זה. מתוך אלבומו של רבי חזקל וייס, יואלי דודוביץ', מיילך קון, המלך בשדה.

ארלה סאמט, ויסויו מתוך אלבומו ארלה, איזה שיר קסום ומיוחד. אנחנו ממשיכים עם אייזיקוניק, שבאמת הכניס כמה וכמה שירים שהם חלק מה-DNA של הימים הללו, חלק בכלל משירי הרגש הטובים ביותר מכל הזמנים. אייזיקוניק בהרמוריה.

מה נאמר ומה נדבר על השיר הקסום הזה, באמת שיר מיוחד. עכשיו חברים יקרים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אנחנו מתקרבים אל קיצה של תוכנית זו, ומה שיחתום לנו את השעה הזו זה אבי דרור יחד עם אידל ושלמה כהן יחד עם מקהלת מלחיס, שרים אלול. אבל לא לפני שאני אומר לכם תודה רבה על כך שהזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל המאזינים המיוחדים שהשלחו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת, תודה רבה לקלטי שרית ולאורה היקרים על כך שהם מאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים ככה בלייב, איזו זכות, אבא תודה. תודה מיוחדת למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שאכן אכן בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש באמת, ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה מעל הכל לאבא שבשמיים על הזכות האדירה באמת לעמוד מעל במה זו לשדר. מקווה שעשיתי את שליחותי נאמנה. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם מ-10 עד 12 בלילה, מראשון עד רביעי. אני יאיר אדלר מאבא שבנקודה ששפם, הלילה יאיר, שיהיה לכם מלא מלא מלא לילה.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פחות משנה לאחר שיתוף הפעולה שלהם, הזמרים אידל ונמואל נפגשים שוב ומגישים הפעם גרסת לייב לשיר ממעמקים בלחנו של יצחק בן ארזה.

הביצוע הוקלט וצולם במהלך מופע באלעד, על העיבוד והניצוח של הביצוע לייב אחראי דני אבידני. עם צאת החג באומן לאחר ימי ראש השנה והתפילות בציונו של רבי נחמן, כשעל פי הערכות הגיעו השנה כ-60 אלף יהודים, נרשם רגע מוזיקלי מיוחד, כאשר הנשפנים אברהם בלטי ונחמן פרנק והגיטריסט נחמן מוירר ניגנו יחד באווירת מוצאי החג.

שוקי סלומון ויהודה גרין צפויים להשיק מיד לאחר יום הכיפורים שיר חדש בשם שיר המשאלות. עוד לפני היציאה הרשמית, סלומון משתף טעימה ראשונה מתוך השיר שבדרך. הנה הטעימה. רגע מוזיקלי מפתיע נרשם במהלך רעיון של להקת זושה בישראל, כאשר הזמר והיוצר דוד בן ארזה פגש את חברי הצמד והפתיע אותם עם גרסה עברית ללהיט שלהם ריבונו של עולם.

0: ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שנת תשפ"ו נמשכת, וכל יום אנחנו מציגים כאן את אחת הקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם זמר השנה. על התואר מתמודדים מרל סמט, בנצי שטיין, ביני לנדאו, אידל ורדיגר, יעקב שווקי, יניב אל משיח, משה קליין, פיני איינורן, פיכם מיימי, קובי ברומר, שי וינר, שלמה שמחה, שמוליק סוכות, שמוליק קליין, שמחה בירנק, סרולי גרין. מי מהם זמר השנה של תשפ"ו? ואת הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-8 18-55, וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר כל פליי החדש, או דרך האפליקציה החדשה. הודעות קוליות ניתן להשאיר בתיבה הקולית ב-02

פתחנו עם יצירת המופת של יוסי גרין והעיבוד המדהים של שועה פריד, ישראל ברדיגר, הנני העני ממס. אנחנו נשתדל כל יום לפחות שניים של הנני. ממשיכים עם ינקי רוט וינקי לנדאו, סלחתי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שמתי לב שיש המון המון המון שירים חדשים שיצאו בחודש האחרון, המון, באמת, אפילו לא הספקתי לשמוע את כולם, אני אתן חלק מהם, אבל הנה בקשה של שילת מטבריה, לילה טוב, אני אשמח לשמוע את השיר של אלעד שייר, הוציאה ממסגר נפשי, תודה רבה, והמשך לילה טוב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה בגשתו של דוד מאלעד, מוחל וסולח יניב בן משיח.

0: אלו כבר ישי ריבו ולהקת זושה.
1: ריבונו של עולם, אני צריך אותך איתי לאחרונה, כמעט כל לילה נפתחים לי הפצעים.
0: סליחה, הם יהיו עוד מעט, זה עקיבא. תפילות וצעקות.
1: רואה ילדים בוכים, הלב שלי מה הוא זועק. אין סוף של סיפורים ושוב זה ניתוקים

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר מרדכי בן דוד, טוב וטובך.

0: עד שכל זה, עד שכל זה הוא. כדאי.
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
2: הנה משה קליין.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר חצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני עושה יאיזנטל, רוצה לאחל כולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבוע טוב, מה החתימה טובה, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: שנה טובה לכולם, שנת בריאות והצלחה, שנה של התגשמו משאלות לבכם לטובה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, משתבש מולד בורי עולם בכל העולמות כולם. היום אנחנו בצום גדליה, אבל אנחנו משחקים בכסף מזומן ועושים הרבה דברים טובים. אנחנו בסרט ימי תשובה, נתחזק בנושא של אהבת ישראל, ואולי נעשה איזה תוכנית צולחה כזאת, לא יודע. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד, פיקוח טכני רפי אוחנה, יוסי שוני, אבנר שרון. אני עמי מימון. איזה שיר בא לכם לשמוע? שיר חדש של השנה החדשה. מה, מה, איך זה ילך פה, צולמן? עם איזה שיר אפשר לפתוח את השנה החדשה, צולמן? שנה טובה, לא? שנה טובה לדוד גיבור אנג'ר על המשמרת. יאללה, נפתח עם זה ונפתח את הקווים. יאללה, האזנה הריבה, חברים.
1: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי,

0: איך הוא מרים אותי רק שאמצע שני בצומח, איך זה יכול להיות הדבר הזה רבותיי? יש אווירה טובה, נכון? אתה מרגיש את השנה החדשה שהולכת להיות אחלה שנה, נכון? תגידי שלא, תגידי שלא.
1: נושא עיניים אל השמיים בתפילה
0: 079-9-8-9-2-1, לא יודע מה קרה לקונסולה פה.
1: והתחזקתי, כל יום קרה
0: 079-9-8-9-2-1.
1: ובכל דרך תאיר עינינו לאן חותנו בתורתך תחזקנו.
0: לא יודע מה אני אגיד, תגיד תהילי, מה אני אגיד?
1: דבק ליבנו במצוותך.
0: איך אומר אליך עצום צולמן?
1: רק אתה שומע תחינה.
0: עובר דומר. וזה יאיר דוד, רק אתה שומע.

0: מה הולך פה עבודה? מזרקים על כסף וזומן, חבר'ה, כסף וזומן, חבר'ה, תודה רבה לכם. משחקים, תודה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מאיר ורבויסאי, בנשים צדקניות, למאזינים הראשונים שמתינים על הקווים. שלום עליכם. משה, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: מאיפה אתה, משה?
2: טבריה.
0: אחלה טבריה. איך היה ראש שנה, ספר לי.
2: אחלה,
0: הוא רוצה מסוים.
2: כן,
0: היה בסדר?
2: כן.
0: בשעה התחלתם, בשעה סיימתם?
2: מה, שחית כאילו?
0: כן.
2: התחלנו ב-5 ו-10 כזה, סיימנו ב-10, 10 וחצי.
0: יאללה, ברוך השם. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצה למחול לו?
2: שישלח אנשים
0: שיפסו
2: אותו.
0: כאילו... מה?
2: תשלח שלושה אנשים שיפסו אותו, ואם הוא לא רוצה, נראה לי 10, ואם לא, אז כבר זהו, הוא בקום כאילו פתור.
0: יאללה, ברוך השם, מצוין. יש לך 20 שקלים. כדי להשלים 100 ברכות ביום כיפור, האם אפשר לברך הנותן ריח טוב בפירות? על פרי שראוי למאכל כמו תפוח.
2: לא נראה לי.
0: אז יש לך טעות, מותר, ואין חשש שיבוא לאכול ממנו. כך מופיע בילקוט יוסף ימים נוראים, עמוד תף רש צדי היי. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. תן לו רב מגב. רב מגב, רבותיי, חייב לומר לכם, זה המוצר הכי טוב שיכול להיות. מבית טירולר, שהם כל מיני, בן אדם שוטף את הבית, מנקה את הבית, שאת כל המוצרים המדהים של רב מגב, לדעתי זה המוצר הטוב ביותר מתוך רשימת הפרסים שלנו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למאיר, שלום רבי מאיר.
3: שלום לכם רבי עמי, תקור שנים רבות מאוד טובות.
0: גם לך, גם לך.
3: שוקו.
0: גדול או קטן?
3: קטן רבי
0: עמי. האם לקלה שנמצאת בתוך חודש לחתונתה, מותר לחוץ פניה ביום כיפור?
3: כן, קלה מותרת
0: פי המשנה. תשובה נכונה. אקוד יוסף, תשובה נכונה. למי מותר לנעול נעלי אור ביום כיפורים? 5 אנשים.
3: למי מותר לנעול? מי שיוצא לשדות, לחשש לנחשים, עקבים, שמה יעקד.
0: יופי, אחד.
3: שני, מי שעובר דרך הנערות, הימים, נלץ לעבור ממקום למקום דרך נער.
0: נחשיב לך את זה. הרחוב עמוס ברפס וטיט. ונחשיב לך את זה. מה עוד?
3: מה עוד? זה מה שזכור לי, באמת.
0: חולה שאין בו סכנה, מי שיש לו מכה ברגליים, יולדת כל 30 יום ללדתה, וקבל מאיתנו פרס, תודה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל. פסקיו של מרן הרב עובדיה, עולה ציון הבן איש חי, וכן הלאה. וקבל מאיתנו גם משחק של גלאד טויס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ניסים.
4: שלום,
0: מה
4: נשמע?
0: שלום ניסים.
4: מה נשמע, רמי, שיהיה חודש טוב, שעה טובה.
0: מי איפה אתה?
4: מחכים לטובה.
0: מי איפה אתה ניסים?
4: אלעד.
0: יאללה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: למה נוהגים ללבוש קיטל ביום כיפור?
4: להידמות למלאכים.
0: תשובה נכונה. דוגמה למלאכי השרת, זה בגד של מתים. ועל ידי זה הלב נכנע ונשבר. מאיפה לומדים שמצווה לאכול בערב יום כיפור?
4: הגמרא אומרת שכל אוכל בתשקילו את הנת שיב עשרים ערב עד ערב. שכל אוכל אומר, אמר, נראה לי רב, שכל אוכל בתשיעים, עליה לה כתוב כאילו את הנת שיב עשרים.
0: אבל זה, מאיפה הם לומדים את זה? מאיפה הם לומדים את זה? אתה אומר את הגמרא.
4: בא להגיד שיש תוספת.
0: לא, לא, לא. כתוב בפסוק, בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם, שואלת הגמרא, וכי בתשעה מתענים? מתענים בעשירי. עומדת הגמרא מסכת ברכות דף ח', האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו תענה תשיעי ועשירי. היית בכיוון, ולכן אתה מקבל מאיתנו קריאת כיוון. תן לו איזה פרס כיווני.
4: תודה
0: יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב, מה העניינים?
5: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה, יעקב?

0: בית שמש.
1: אחלה בית שמש. כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: למה מצווה להרבות באכילה בערב יום כיפור?
0: לפני זה
1: שאמרת,
0: בגלל הם...
1: לא, לפני זה אמרתי שמצווה לאכול, אבל למה מצווה לאכול? מכיוון שמראה שמחתו שהגיע זמן כפרתו, הוא בטוח והוא רגוע, הוא לא דואג משום דבר. טוב, דבר נוסף, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו השבוע בסוכות יוקרתיות ביותר, סוכות לוויתן. יש לי חבר שלו סוכות לוויתן, כל פרופיל פרופיל, סוכות חזקות, מאוד מאוד חזקות, יש להם מוקדי מחירה בכל הארץ. אלה שרוצים להזמין ישירות מהרב משה, 055-6777-347. אני חוזר, 055-6777-347. סוכות לוויתן, גם הסכך בהשגחת הרב לנדו, משהו פגז. אז אתם שיכולו לי הודעה לפה, לוואטסאפ שכל ברמה, ואני אפנק אחד המאזינים בסוכה במתנה. בסדר? שילחו לי הודעה על 054-398-00. למה דווקא לכם מגיע סוכה יוקרתית מבית סוכות לוויתן? ואני עמי מימון, אפנק אתכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. היינו עוד באחד, אנחנו בשתיים, שלום. נאוריי, שלום.
2: שלום עמי, מה קורה?
1: יופי נאוריי, מאיפה אתה?
2: נתניה.
1: נתניה, נתניה. טוב. על מי, רגע, שאלה שלנו, איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
2: איזה מה?
1: איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
2: להגיד כל נדרי.
1: לא, לא, לא,
2: כל נדרי אומרים.
1: לא.
2: את הנדרים.
1: אחרי תפילת מנחה בערב כיפור נוהגים לקבל מלכות. שכחת את זה? או שלא קיבלת מלכות אף פעם, תבוא לפה נכסח אותך. מאיפה אתה בארץ?
2: נתניה.
1: אה?
2: נתניה.
1: נתניה, נתניה, נתניה.
2: עוד שאלה, נו.
1: יאללה, בכיף. טוב, שאלה, לא, נפלת בשאלה הראשונה, אז אתה יכול לקבל איזה פס תנחומים. קלמר, איכותי של מודן, ותיק אוכל לילדים של מודן, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
3: כן.
1: מאיפה אתה, יעקב?
3: פתח תקווה.
1: אחלה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: למה נהגו להלקות בערב יום כיפור אחרי תפילת מנחה ברצועה של עגל? למה? מה, למה המנהג הזה?
3: שור ועגל, שור ועגל.
1: יפה, נכון.
3: שניהם יחדיו. שור יחוש, אני מלכה מלכות כל שנה, כבר 30 שנה, למעלה 30 שנה אני מלכה.
1: אה, יפה. איך אתה עושה את המכות, והוא רחום?
3: יש לנו רצועה, קרוב ל-100 שנה. זה משמאל, חזה שמאל, ימין, כתף באמצע, למטה. שמאל, ימין, 30 מילים שבוע, חום, יחפה רבון. וזה שעומד לידי, אומר, אם לא תשמור, לעשות את כל המינות.
1: נכון, הרמה כותב ש... ידע שור קונהו, לכן נוהגים להקות בזה. כן, יש לך 20 שקל, כן. יופי. מתי צריך אדם לבקש בחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים?
3: לא, רגע.
1: עוד דבר.
3: מה?
1: מתי אדם צריך לבקש מחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים? אנחנו יודעים ש3 פעמים מספיק, נכון?
3: כן.
1: פה הוא צריך לבקש אפילו 1,000 פעמים. מתי זה?
3: שלא
1: סלח,
3: לא, לא יודע. 1,000
1: פעמים?
3: כן, 1,000
1: פעמים. לא.
3: לא
1: שמעתי את זה. מדוע נהגו להלקות בערב יום כיפור? ענית לי. מתי אדם צריך לבקש בחילה ערב יום כיפור 1,000 פעמים? משנה ברורה. אם פגע ברב שלו, אפילו לא הרב שלו המובהק, לא יעזור 3 פעמים. 3 פעמים. כן.

0: אפילו 1,000 פעמים. בסדר? יאללה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, חולצה במתנה, תן לו חולצה של דיימונד שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום דוד.
1: שלום.
0: מאיפה אתה דוד?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. נידה נידה נידה. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: טוב, יאללה. שאלה ראשונה. על מה מברכים שהחיינו ביום כיפור?
1: דלית,
0: הבגד. ביום כיפור מברכים שהחיינו על היום עצמו. לא צריך תלית חדשה ולא כלום. כל נדרי שהחיינו. חבר'ה, אני עושה אתכם שטייגן, כוונה תחילה לנושאים שאתם תהיו מוכנים לכבוד יום הכיפורים, וזאת השם נעשה ונצליח. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום.
2: כן, שלום, שנה טובה, תהיו חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה? מאיפה אתה אליעזר?
2: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: גדול.
0: כסף גדול. בוא נראה אם זה זה. בוא נראה.
3: משחקים על כסף במזומן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. יאללה, כסף גדול, כסף גדול. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן? כבוד הרב.
2: כן, שומע.
0: שומע, שומע, עבור. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? גמרא במנחות.
2: קלימו, דף למזיין.
0: תשובה נכונה. מה היה הסיפור שם? ספר למאזינים.
2: שם את טבי, בן של עולת המשנה ראשים.
0: נכון.
2: כמה צריך לתת פדיון שתיים עבור ראש אחד ושניים?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה אמורה היה מתעטש הרבה? גמרא בברכות. כבודו, כבודו באזור שיש בעיה רצינית שם עם הסאונד. לא שאני על רמקול, אני לא יודע. הלו, מה אומר כבודו?
2: תשמע, זה... אתה שומע?
0: כן, זה לא מסכת עלומה, מסכת ברכות, כן? לא, לא. ניסיון נוסף?
2: טוב, אני לא...
0: לא יודע.
2: לא, לא מספיק, אני לא זוכר.
0: טוב.
2: זה רב יהודה?
0: לא, גם לא, גם לא רב יהודה. טוב, חברים יקרים, אני אגש למקבץ קצר של פרסומות. בעד לך מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז. נעלה עוד מאזינים ועוד דברים טובים. שלחו לי הודעה לוואטסאפ 054-3900-800. למה לכם מגיע סוכה במתנה? מתנת סוכות לוויתן, הסוכות המפוארות, כל פרופיל, פרופיל. אלה שרוצים להזמין, בעזרת השם, סוכה, תן לכם טלפון. ממליץ בחום, סוכות לוויתן 055-6 שבע, שבע, שבע, שלוש, ארבע, שבע. בסדר? סוכות לוויתן. פרסומות.

0: מה קורה, מאיר שירטיט הגדול?
1: סבת שם הולד, עמי היקר, איזה כיף, איזה כיף.
0: בוקר טוב, אני שומע את הסימפונות שלך שם בניו יורק, איפה אתה?
1: אני בלוס אנג'לס, אבל הבוקר מתחיל עוד חצי שעה.
0: איך היה התפילות של ראש השנה עם רפי אוחנה?
1: או, השתבח שמו, אתה מעודכן, יפה
0: מאוד. אמרו לי שעשיתם שם פיוטים.
1: רפי עושה פה חייל, כן, רפי עושה פה חייל, בליין הרב, בליין הרב, בן פורת יוסף, מחזקים את אחינו בגולה. אנחנו כמה חזנים פה, ברוך השם, כבר כמה שנים, ויש הפתעה גדולה היום איתך בשידור, בהשמעת בחורה, באמת, זה כבוד גדול בשבילי.

0: תגיד לי, מאיר, הלחן שלך, מה זה? מה הולך פה?
1: הלחן הוא לחן ערבי, רשמנו את השם של המלחין בקרדיטים.
0: כן.
1: המילים, מילים זה אני כתבתי אותם. זה שיר שכתבתי אותו בכמה וריאציות. וברוך השם, הלחן הזה זה יצא ממש מושלם. ורצנו על זה, וברוך השם, תוך 3 חודשים השיר הזה כבר באוויר.
0: תגיד לי עכשיו...
1: אני מתרגש מאוד.
0: אני חייב לומר לך, ביצוע פה מתורה והמילים וה... ממש שיר שמתאים לעשות עם התשובה.
1: אתה רואה, היה עיכובים וזה יצא בדיוק בזמן, ממש ככה. ברור העולם סידר הכל שזה יצא בדיוק בזמן.
0: אנשים בלחץ, הסרט אמת תשובה, האמת שהיום בתפילה ירדו לי דמעות, כאילו עכשיו נכנסים ראש שנה. אנשים בלחץ, ראש שנה, יום הדין, עניינים, למדנו בגמרא, מסרתי שיעור בגמרא בשבת, מסר שיעור, הגענו מסרת ראש שנה, הגענו לדפים י"ח, שם מוסבר שם. מה קורה באמת בסרט ימי תשובה? מה קורה עם הקדוש ברוך הוא בסרט ימי תשובה? זה ימים מאוד מאוד מיוחדים לעם ישראל, צריך לבקש סליחה, צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקבל חרטה. ואם חס שלום בן אדם רואה שפתאום קיבל איזה דוח, לדוגמה עכשיו בן כסה לעשור קיבל איזה דוח. הדוח שהוא קיבל זה לא שייך למה שכתבו אותו בראש שנה. עכשיו.
1: נכון.
0: זה שנה שעברה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, בשנה שעברה נכתב שהשיר הזה צריך לצאת עכשיו, אתה מבין את זה?
1: תבח שם עולד. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שבקראו ביותו קרוב זה נאמר בדיוק בימים שלנו, והשיר הזה מדבר על קרבת השם. אני כתבתי אותו בתקופה שאני, אני חוויתי תקופה מאוד קשה בחיים שלי, והשיר הזה נכתב ממש, והמילים דיברתי אותם מהלב שלי, בגלל זה זה נוגע באנשים, ואני רואה את התפוצה של היום, הוא יצא סך הכל לפני 4 שעות והוא מתפוצץ ברשת, ואני מקבל תגובות מאנשים בכל העולם. זה שיר שכל כך מדבר אליהם, זה שיר שכל כך מדבר לתקופה, וזה כל כך כיף, זה כל כך ממלא אותי, זה נותן חשק להמשיך. זה שיר ראשון שלי, אתה יודע את זה, אנחנו מכירים
0: לא נכון, מתמוד. נכון, ואתה חזן שנים, חזן שנים, ועושה הרבה דברים מדובים שנים, אגבי שנים, ופתאום יוצא איזה שיר. תגיד לי עכשיו, מה קורה לזמר בסדר גודל שלך, של רפי יוחנן וכן הלאה? עושים את המשפחה, עושים את הילדים בשביל מה? לחזק את החבר'ה בגולה או שיש שם הרבה כסף?
1: לחזק את החבר'ה בגולה, נטו. יש לנו פה חברים. כן, אני לא צוחק.
0: למה?
1: יש לנו פה קהילות שהם כמו אחים שלנו, ורפי יספר לך.
0: כן?
1: אנחנו בקשר איתם כל השנה.
0: כמה מרוויח
1: לארץ?
0: כמה מרוויח חזן? כמה מרוויח חזן?
1: אני לא רוצה גם את ההכנסה עכשיו, יש מאות...
0: עזוב, איך, לא, בערך, לא צריך. לא, בערך.
1: אני יודע שיש לך עתיד חזק.
0: לא, בערך, לא, בערך.
1: זה אינדיבידואלי לכל חזן ולקהילה שלו, זה כמה הקהילה מעריכים אותו. יכול להיות גם חזנים גדולים שלא מרוויחים סכומים גדולים, כי אין להם את הערך הנכון. אבל זה כל אחד, כל חזן והקהילה שלו, כמה שמעריכים אותו וכמה שהם מוכנים להשקיע בו, וברוך השם, אני רוצה להגיד לך שהחבר'ה שלי, הקהילה שלי פה, וגם הקהילה של רפי ושאר החזנים פה, הם כמו משפחה שלנו, הם איתנו לא רק בימים נוראים, הם איתנו במשך כל השנה. וזה חתונות, זה חופות, זה בר מצוות, עליות לתורה, הם באים לארץ, אנחנו נוסעים אליהם. נפגשים גם לפני שבועיים, הייתי במיקונוס עם חבר'ה שבאו מלוס אנג'לס, שהבאתי להם ספר תורה מהארץ, נסעתי איתי להם שם השבת.
0: אני זוכר
1: שדיברת איתי,
0: זה נכון.
1: נכון, דיברת על ספר תורה, נכון. ברוך השם, קיבלתי ספר תורה מרבי דוד אבו חצירא בחיפה. ונסענו, הם הביאו אפילו מטוס פרטי שיקחו את הספר תורה בכבוד הראוי לו, שהגיע למיקונוס, ועשינו שם שבת, לילה ולילה, היה מניין. לפני נספר לך, השגחה פרטית שהיה לי נשב במלון ביום ראשון, מגיע בן אדם מקיסריה, שאני לא מכיר אותו, רואה אותי עם כיפה, הוא אומר לי, צדיק, אני אשתי הזכרה של אבא, אני צריך מניין היום. חיפשתי מישהו שעשה לי מניין, אני אומר לו, אתה פעית על הבן אדם, שהכי סדר את המניין, אני באתי בשביל לעשות פה מניין, הבאתי ספר תורה בשביל שיהיה פה מניין. הוא בא, התפעית על המנחה ואמר קדיש, הבאדם בחר כל התפילה, הוא בחר, תראה השגחה פרטית. רואה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, זה לא יאומן. והנה השיר הזה גם יוצא עם כל העיכובים שהיה, הוא יוצא בדיוק בזמן, זה לא יאומן.
0: מתי שהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא שולח הוראה לאסף משיח והשיר יוצא.
1: ממש ככה, אסף עשה עבודה, ואלי מלמד על המיקס עשה עבודה, ודידי סעדי עשה עבודה. ברוך השם, יש פה מוחות שעבדו, ברוך השם, והשקענו לא מעט כסף. בשביל שהשיר הזה יצא כמו שצריך, כי אני באדם פרפקציונליסט, שאם אני עושה משהו, אני אצא אותו כמו שצריך. ברוך השם, יש, רואים את הפירות, ברוך השם. אני מקווה שזה ייגע בעוד הרבה יהודים, ויחזק אותם, ויקרב אותם בדיוק בימים האלה, במשך כל השנה גם.
0: מאיר שטרית, לאהוב אותך מחדש, אחלה שיר, אחלה ביצוע.
1: תודה רבה.
0: תחזרו לשלום, בשורות טובות, גמר חתימה טובה.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: וזה מאיר שיטרית, רבותיי.

היא באמת, באמת שיר ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, וכמו שהחבר'ה אמרו לי, להיט, באמת, צדקו, באמת שיר להיט. פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים. חייב פרגן למוצר המהפכני נועם 3. יום טוב, יומיים, המכשיר מתמלא לבד מים. יכול לשתות כמה מים חמים שאתה רוצה, בראש שנה, טורף, מטורף. עכשיו ברגע שהוא ממלא את עצמו מים, הוא אומר, אל תיגע במכשיר, אני מתעסק עכשיו במילוי והרתחה. על זה כתוב לך על המסך. עכשיו זה מטורף, זה המצאה של החיים. שפו להפיקים ולנועם 3.

0: העצמים, ודוד חבצדי הגדול מכולם, עושה פה שיר לפנתיאון של החיים. רגע, דוד, עשה לנו רגע, אנחנו רגע, זה שיר קטע, כן, כן.
1: אין לנו...
0: לא, לא, מפה תעשה. כן, כן, עכשיו, רגע, רגע.
1: מקשיב לצעקה,
0: כן, זהו.
1: נתרומם בפי ישרים.
0: עבור לפי סומות,

איזה ראש השנה עברנו, השתבח שמו לעד בורא עולם. קיעות שופר, זיכוי הרבים. תקענו בחוף הים, תקענו בזה, תקענו כל מיני מקומות. השתבח שמו.

0: אגב, מעכשיו את חג סוכות, בעזרת השם, אנחנו חלק סוכות למאזינים שלנו. מתנת סוכות לוויתן, הסוכות הטובות ביותר. כל פרופיל, רבותיי, זה לא הקטנים האלה, שאתה נותן לזה נגיעה, נשבר הסוכה. סוכות לוויתן, יש להם רשת בכל הארץ. טלפון להזמנה ישירה 055-6-777-347 055-6-777-347 פרסומות חדשות עשו תחילת שעה הבא, בזאת השם.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: כבוד הרב, חתימה טובה שלך בעזרת השם.
2: חתימה טובה לך, לכל המאזינים, לכל המשפחת, כל ברמה.
0: אמן.
2: אני חושב על זה כמה זכויות, באמת, כאילו, אני רואה כמה יש טכנאים מאחורי הקלעים, וכמה הם תורכים, ואנשים לא יודעים, אבל יש להם הרבה זכויות, בזכותם יש את כל השידורים האלה, כמובן שיש את השדרנים המיוחדים, אבל צריך גם אותם.
0: ברוך השם, שתבח מולד.
2: לך ולכל המשפחה הזאת של כל ברמה, איך אמר עליך החג, ראש השנה?
0: תשמע, אתה רוצה באמת לשמוע?
2: כן.
0: אז אני אספר לך, דבר ראשון, אני כבדי ראש השנה, אני חזן, וגם בעל תוקע.
2: או.
0: כן, ואצלנו בבית הכנסת.
2: אני יכול להגיד שגם אני שני השנה זכיתי להיות בעל תוקע, ואני אומר לך, אני מבין את ה... זה לא קל, ואני עכשיו מעריך אותך יותר.
0: אז אני אספר לך, כבוד הרב, אני עוד מקדמה דינן, עוד משחר ילדותי, הרב זמרוני, זכר צדיק קדוש לברכה, מי יגיע לבר מצווה? אומר לי, תשמע, מה אתה עושה פה? מה באת לי לתפילה עכשיו? דבר ראשון, לך למקווה, קראת שופר, אני למד לך לתקוע, לך לוולפסון. הלכתי לוולפסון, חשבתי זה 20 דקות, אמרתי, לא, זה לא עכשיו 20 דקות, אתה צריך עכשיו לעשות הליכה 35-40 דקות, הגעת ליעד. אחרי זה, אחרי שאתה עם מקווה, כן, מקווה, כולך רטוב, אני שכרתי להביא מגבת גם, בכלל תרללת. זה, אז אתה רטוב, אתה מגיע ב-6 בבוקר יוצאים, מגיעים לשם ב-7 אחרי כל ההכנות, מתחילים מחלקות, חולקים כמה צוותים, מתחילים לתקוע בשופר, מחלקת ילדים, מחלקת יולדות, מחלקת מבוגרים, מחלקת צעירים, כל מיני מחלקות. תוקעים להם 30 קולות, כל מחלקה, תוקעים להם לברך, מסיימים את כל זה, חוזרים לבית חב"ד, להתפלל. אתה יודע מה זה להתפלל אחרי 300 קולות?
2: וואו.
0: השפה שלי הייתה פעמיים שלוש, לא הייתי צעיר עדיין במצווה. וככה כל שנה שהתרגלתי ועושה את זה בכיף. עד ש... הבקשה של אשכנזים לידינו, חסידי רדומסק, אמרו, תשמע, מה...

0: סימון, בדרך כלל מתפללים פה, אתה יודע, בעברית, מנגינות של קרליבך וכן הלאה, אבל החבר'ה הספרדים רוצים מנגינות ספרדיות. הנשמה שלהם דלוקה בזה, במנגינות הספרדיות. אמרתי לו, אין בעיה, אבל היום ניקח את המפתחות, ראש שנה כיפור, ספרדי הכל פה. למה גם, יש בעיה של מניין אצל אשכנזים בבת ים, הרבה חבר'ה אשכנזים מתפללים בית כנסת אחד, שער הולכים לילדים, אין הרבה אשכנזים. בסדר? אז זה אמר לי, קראת המפתחות. קראת המפתחות, התחלתי לנהל שם בשנים האחרונות, 7-8 שנים, יותר אולי, תפילות של ספרדים, הבית כנסת מפוצצת, ממש. עושים להם חזנות, ואני לא מוכר כלום. רק איזה מצווה או שתיים. השאר אני מחלק, אני רואה מי שהכי פצוע, זה אני מלביש עליו את המצווה. מי שהכי ככה חרבות יענו, אני אומר לו, זה מתאים לנו לעניין. זה הגבהה של ספר תורה, זה הולכה, זה עלייה. זה, כל אחד אני נותן לו מה שצריך לתת לו. מההשגחה הפרטית, לא אומר משהו, איזה סגולי או משהו. ואני תוקע בשופר שמה, אחרי זה לוקח את כולם לתך שליח. אצלנו בת ים עושים את השליח על המים, בים. עכשיו, בים, במים יש גם גולשים. אז אני קורא לגולשים שיבואו גם לשמוע. בואו לפה. באים לפה, שמים להם כיפות, תוקע להם בשופר. עולים מהחולות, מהמים, יש חבר'ה שמטיילים על הטיילת. בואו לפה. שואלים אותם, אתה יהודי? כן, שים כיפה. ואז אתה רואה כל השכנים, כל הציבור, כולם שומעים קולות. וגם לימדתי את הבן שלי שני אור שיהיה בריא, אז הוא גם הולך לבית בלב, שם כל הבית קשישים. הלך לאנשים זקנים שלא יכולים לרדת לבית כנסת. וזה, כל, קיצור, כל המתה תוקע בשופר, ועסוק בזיכוי הרבים. זה מה שעבר עליי בראש שנה, וכל פעם זה ממלא אותי מחדש. ושזה יהיה לזכות עם ישראל.
1: ריגשת אותי מאוד. אני רוצה לבקש ממך טובה אישית. נעל גלי האתר.
0: בבקשה.
1: לא כובע ולא שובר למסעדה ולא כלום. שתזכור את השם דוד במדינה ותתפלל עליי ביום כיפור. בן אדם שיש לו כל כך הרבה זכויות, אני חושב שזה סנגור שכמו שצריך
0: להיות. אבל אני לא מרגיש את הזכויות הרב, לא יודע, זה בעיה אישית שלי.
1: בן אדם שהולך לים, אני, חבל שאי אפשר לראות אותי, אני מגמרות בעיניים. כן, אני אומר לך, זה מראה כמה הנתינה היא לאחר, ללא שום תמורה, ללא שום כבוד, ללא אומר, גולשים בים מכירים אותך, האמת שכל העולם מכיר אותך, אבל בכל זאת, גולשים בים, אבל אתה עשית את זה בשביל שירגישו קצת, ומי יודע, מי יודע אם התקיעה שלך עם השברים, עם התרועה, לא עשה להם איזה נדמות בלב, ואחר כך יבוא הביתה ויגידו, תשמע, יש פה איזה משהו, לא סתם בן אדם תוקע בשופר לשני, אין לך שותג לאן זה יכול להגיע.
0: הרבי לימד אותנו שבשביל להקלחת לתת ליהודים מצווה דאורייתא או מצה או לתת לו להניח תפילין צריך ללכת קילומטרים. פה הם נמצאים מתחת לבית ודאורייתא שופר דאורייתא.
1: אני חוויתי את זה קצת, כי גם ביקשו מאיתנו הגבי של הבית כנסת שלי לעשות בבניינים, כי אמרו שיש אולי כאלה שחולים או שקשה להם עם ילדים והכל ולא באים. אז אני אמרתי, לא יכול להיות זה, ולמעשה, כשתקעתי, שכנע ותקעתי, פתאום ראיתי הרבה אנשים יוצאים למרפסות. התחושה שהרגשתי באותם רגעים, זה משהו שקשה להסביר במילים.
0: חזק.
1: זה משהו שזה. אני חושב שהיום, במקום להגיד שאלה הלכתית, יש איזה משהו ששמעתי מהרב, אמרתי, אני אשתף את המאזינים, כי זה היה כל כך יפה. הוא אמר, מה זה בינוניים? אנחנו בעשרת ימי תשובה, הימים הללו, כל אחד ידון עצמו כבינוני, כי הבינוניים תלויים ועומדים, עד יום הכיפורים, ואז יש חתימה. הרי כל בן אדם מורכב ממאות מחשבות ביום, ובחודש בכלל זה אלפים, ובשנה זה מיליונים, ויש עבירות, ויש מצוות, ויש... אין שום סיכול בעולם לצמצם את זה, להיות בינוני, אתה יודע, כמו שהיינו בגן, והיה מוזניים בדיוק אותו דבר, ועכשיו אנחנו צריכים עוד מצווה אחת להכריע את הכף. מה, אנחנו מדברים בדמיונות, דברים שלא... מה, זה לא יכול להיות, זה לא פרקטי, תיקח ספק קמח, תחלק אותו לשתיים. יש סיכוי בעולם שיהיה לך אותו מספר גרגירים, גם אם תעשה את זה 1,000 פעמים, לעולם לא יהיה לך אותו מספר גרגירים. אז איך מצוות ועבירות אפשר שיהיה אותו דבר? אז מה זה בינוניים? חז"ל מספרים לנו סיפורים? אלא, אומר הרב, יסוד חשוב שכל בן אדם ובן אדם, כמובן ברמה שלו הרוחנית, הוא בינוני מבחינה הזאת שהוא מפוצל. מה זאת אומרת? יש לו... הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה להתקרב לשם, הוא רוצה להתפלל בעניין, ולקבוע הקים התורה, וללכת לשיעור והכל. אבל מצד שני, יש גם את הפרקטי, את המעשי, שבלילה הוא מגיע, ואז לא, קשה לי, אני אעבור היום עבודה מתישה במיוחד, ויש את הרע שאתם רוצים, שכל דבר ישתך אותי, וכן אני אומר, כל פעם שיש הבנה שלה, במשהו רוחני, תשואה, תשואה חכם שלא נגוע הדבר, אנחנו נגועים, כל דבר אנחנו נשמע את המורה יותר. אז זה הכוונה בינוני, שאנחנו חצו

0: בין המעשים לרצונות. ואנחנו בעשרת ימי תשובה באים ומכריעים את הקו שאנחנו רוצים להרבות לצבור, להשתדל לכתוב מה ב... לא זוכרים בתוספת, או שם, שמה פרק חד שני פרקים.
1: כבוד הרב, אתה לא באזור קלידה, אתה נשמע ממש בקוטע. תוכל לעבור לאיזה מקום שנשמע אותך הרבה יותר טוב.
0: אני עובר לשנייה אחת.
1: ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו אלא ודילוגו, שכבודו ידלג.
0: דילגתי, דילגתי, עכשיו אני נשמע.
1: כן, הרבה יותר טוב, כן.
0: היה דילוג רציני עכשיו. אז מה שאני בא להגיד זה שכל אחד יוסיף תורה, מצוות, מעשים טובים. ברשותך, אני רק אגיד משהו אחד קטן שדיברנו עליו שבוע שעבר, פשוט זה מחר והיום האחרון, זה התיקון כרת הזה שהרב עושה פעם בשנה, הרב בעצמו נשאר כל הלילה נאור, משעה 10 עד הנץ עם סליחות ותפילות ותמוס ושיעור, והוא עושה את זה פעם בשנה לטובת כל מי שרצה להיות שותף בהחזקת הבית תורה. אתה יודע, היום, מהיום כבר מתחילים שאלות על יום כיפור, מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, ומאות שאלות ביום, כל אחד יכול להיות שותף לזה, ומתפלאים בעדו כל הלילה, והרב בעצמו, לא עם שליחים ואנשים, הרב בעצמו בא במהלך הלילה, ומדובר פה על באמת, תשמע את הסכומים, זה סכום פעות, ובתרומה קטנה בן אדם יכול לזכות בעוד סנגור ליום הדין. ברשותך אני אגיד את המספר של הבית הוראה, זה 02-587-5871, שלוחה 9, אפשר להירשם רק עד מחר בשעה 8 בערב, אחר כך כבר עושים את התיקון.
1: רגע, בוא נעשה סדר, מה צריכים לעשות? כמה זה עולה לכל ראש?
0: זה עולה 72 שקלים חד פעמי, לא עכשיו הוראת קבע ולא...
1: ותיקון קראת, אני אסביר למאזינים מה זה תיקון קראת. תיקון קראת, אם בן אדם נגזר עליו קראת, דהיינו עשה שטות בשטויות שלו, נגזר עליו קראת, אז עושים תיקון קראת, נשארים ערים כל הלילה, לומדים תורה ועושים את התיקון.
0: בתעני דיבור.
1: בתעני דיבור, וכמדומני יש את ה...
0: יש נוסח מיוחד שאומרים.
1: שעושים את ההקפות עם הקורתי ברית וכן הלאה, וזה תיקון קראת. וזה האברכים של הרב עם רב בודבול בעצמו עושים למאזינים שלנו. אז זה עולה 72 שקל, חד פעמי. אני לוקח על עצמי, אני אומר לך. בסדר?
0: אז תדע לך שהשם שלך, אני יכול לשלוח לך צילום מסך, השם שלך כבר מופיע בדפים שלך, ולהבדיל, להבדיל, צריך לדעת שזה גם טוב לנפטרים, גם השם של האמא מופיע ברשימה, יש שתי רשימות, יש רשימה של החיים ויש רשימה של הנפטרים.
1: וגם תיקון נפטרים.
0: שני השמות כבר
1: או.
0: מופיעים, עוד לפני שדיברת.
1: או, אז דבר ראשון, אני צריך להעביר את הכסף, אין בעיה, תגידי איפה להעביר, נעביר, ולוקח על עצמי, תיקון קראת, 72 שקל, אם נזהר בן אדם קראת, חז ושלום, אז...
0: מקרת וכל חייבי מיטות וגין, אנשים חושבים על עבירות, וגם אביזר היו, גם שבת, גם שוגג, זה לא צריך להיות דברים מהם, וגם, אתה יודע, כולנו, אני מדבר על עצמי, גם בצעירותינו, איך אמרת, שטויות, הרי אנחנו בני אדם, אנחנו לא מתוכנתים כמו מלאכים, והקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה שלנו, זה מה שהוא רוצה.
1: אז זה קל מאוד, הטלפון 02-587-587, בסוף 1.
0: שלוחה 9.
1: שלוחה 9.
0: כמו שאמרתי, היום עונים, אפילו שזה תענית עונים, ומחר יענו מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ימים אחרונות, מה זה, 24 שעות אחרונות כמעט להירשם, מי שירצה, בשמחה, אני חושב שזה זכות עצומה, כמו שאמרנו, גם החזקת הבית תורה, וגם התיקון קראת עצמו. תחשוב, הרב בוצבול, זכות התורה שיש לו, כל יום הוא הולך לשיעור במקום אחר, על תוכנית ברדיו שיש לה מאוד...
1: אני מכור לרב בוצבול, על מה אתה מדבר? אני שומע אותו גם בערוץ התקשורת הנוספים. חוץ מכל ברמה, אני שומע אותו גם בזה, יש לו שיעורים שהוא מוסר במושב שם.
0: בבן זכאי, נכון?
1: בבן זכאי, שיעור, אומר להם, רבותיי, לא להפריע לי בשאלות, רק שבן אדם הזה יש לו שאלות, למה הוא לא היה חצי שנה בשיעור, אשתו לא הרגיש אותה והוא חזר מהשיעור. אני רוצה, רק לא אני מרשה לשאול, אחרי זה אני ממשיך בסדר של השיעור. תורף ותורף. טוב, תשמע, צריך לנצל את הזמן, מה נעשה באוטו? תשמע, חדשות, שומעים דברי תורה. אין
0: כמוך. ממש ככה, אנשים לא מבינים כמה הם קונים, וכמה הם חוסכים מעצמם חז חיי היסטורים ודברים הטובים על ידי לימוד תורה. באים ואומרים לבן אדם, קח עוד דקה של תורה, תחסוך מעצמך יום אשפוז. ממש ככה.
1: 02-587-5871, שלוחה מספר 9.
0: אני ביקשתי טובה אישית ואני שוב מבקש. שבוע הבא בזמן הזה אנחנו נהיה ממש לקראת מנחה, נעילה, לזכור את השם דוד בן דינה, אני חושב שבן אדם שרבים זקוקים לו, בן אדם שבא ומזכה את הרבים בסדר גודל כמו שאתה עושה, אני אשמח להתפלל
1: עליו. אמן. דוד בן דינה, חתימה טובה, שירות מופלגה, הפצת זיכוי הרבים, שהמעשות שלך בחודש יהיו מיליון דולר. ברוך תהיה הרב.
0: הלוואי, אמן, שוקר וחי.

0: פעם ברכתי איזה יהודי, פעם ברכתי יהודי, את הברכה הזאת, אומר לי, תתבייש לך, אמרתי לו למה, אבל אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא, מה זה אתה צודק? מה פתאום להגביל את הקדוש ברוך הוא מיליון דולר?
1: שיעשה מה שטוב לנו, אנחנו לא יודעים
0: איזה, מיליון דולר זה לילדים, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: תודה רב דוד מלול.
1: כוח על הכל. ברוך תהיה.